келіпілі қалмай, текімі мойымы рәсім білін тамны бірләштіруш керек. Хәр бір тамның орны, елдіңші әтіраптікі мойыт оқшымайды. Лахиялігенде бұланың хәммісіні ойлышыш керек. Турпанның яз бәсілі юқыр температурда күшлік аптапқы қақлыныш, нормал әхвал болып, аптапта там қызыйды. Бояқ бір нәч күн аптапқы қақланса, рәңгі өңіп кетуді. Омындақ деді, турпанның тамлардығы рәңнің аптапты өңіші адеттік еш. Хәр бір тамға рәсім сізіп болғанден кен бір қават қоғда сіріп еріш керек. Бұл құды тамға аптаптан сақлыныш мәлхемі сүргенге оқшайды. Турпанның яз бәсілігі сұрттың температурсы 40 селсия градус. Тамның алдыды тұрғанда қояш нұры тік түсе, алқаларым тәрлеп, белеклерім аптапты қызырып кетуді. Авал өзімнің көңілімдегі биарамлықны еңгенден кейін андын рәсімсіз алаймын. Бір қатым о турпан еңі шехар Шемен кентіде там рәсімсізғанда дәл тұмыз ысық тұғыр келді. Әр күні рәсімсізғанда әтраптік ахалылай келіп көріді. Балала көрі дүшіп тұрып, оныңдың немі сізіп атқалықыны сорап, оны бәк чырайлық сізіпсіз деп мақтышыды. Гауяң мұндақ деді. Шөчағда азырақ ысық болсымы, әрзейді қалықыны есқылған еді. Езі кән там рәсімлері бәлкен мұракеп болмасықы мүмкін, лекен о шөчайға болып мұн балылаға текімі рәңдар мойыт еліп келді. Оланың хош болыды қалықыны көріп, мән бұны әхмиетті кез қылдым. Гауяң яны бір қатым қиылық тәрідісі үйқыр болған хырысқы дөш келді. Турпандағы бір ахалыла Олтырақ районының сыртқы етемі 15 метр егізлікті болып, бошлықты мәшғулат құлышқа тұғыр келетті. Пәкет лахияла 40 нәйтебет қайт-қайты өзгертілді. Рәсім сызғанда о тоқтымай кейінегі чекеніп, ниспәтіні көріп андын ям шіп чықып таңшайды. Бірдәм түшіп, бірдәм чықатты. Омындақ деді, тамғы еқін тұрғанда омуми өнімені көргілі болмайды. Ирақтан қарғандыла андын чон кичеклік ниспітінің муапық яки әмәстікі өкім қылғылы болады. Гауяң алайды бір бача рәсім сызған болып, турпанның бір теміға шиарының ісмі езілған. Хаттатлы хатчекли адды хам көркем еді. Азыр о, там турпанның еңі яр бәлгесі болып қалды. Омындақ деді, әр бір шиарда мүшінің оқшаш дага ноқтысы ба. Тамға езілған шиар ісмі саячыланың бұл шиаргі болған тунжи тәсіраты болып қалыды. Турпан қайтып келген бір нәч елдің бұян Гауяң өзінің қанжылық түр ішілгелдігі әміз, бәлкі тамдық рәсімләні кішіләнің көрішіден илхам тапты. О, әр қатым өзі сызған тамның еніден өткенде бірсінің шүйерді тұрып, сүреткі тартып атқалықын көрсе, көңілі елдейді. О, мұндақ деді, өз әсәрлерім арқылық саяшыланың азырақ болсымы кәйпиятын көттірсем, мойытқа азырақ түс қоша алысам, бұл мән үшін етерлік. Бір рәсім қалымы, бір там, бір яшегет юртық болған чоңқыр мұхаббетіні шәһәрнің мұскулығы сізіп кіргізді. Нәнжіңдің турпанға келгенше, о талантыны өзі тоғылып өскен бұл тұпырақ қалдырып, рәңгі-рәңлі білін юртының еп-еңі қияпытыны жұлаландырушыны таллады. Жұндақла текімі көп кішіні там рәсімлері алдыда қадымыны тоқтытып, бұл шәһәрнің иллықлықыны түшініш имканиетіне ие қалды. Ашы көркем тамла саяшыланың турпанны тунышы, Шинжаңны яқтыр жерігі бір көзінәкі айланмақта.

0: траекториясыга маңдаган линияда пакат 2 км жүрүш жолу бар. Оңго кайрылыш һәм удулга маңдаган линия 1, солго маңдаган линия 1. Шуңа солго маңдаган линия. Мына бир инкас экен, ә? Булду эмшеншаң, маны биз мына Кашкадагы катнаш сакчыларыбызга бир юллап коёйлу, ә? Аялым ыгыр аяк, ишке чыкмадык, ада, өйдө тамак итеп, ишке апырып әкелип юдым мен. Хәплекен деп абас алмаштар әлгә
1: кылган. А, бопту, бопту, яхшы омдан. Яхшы эшләгән гу. У вакытымда бек уя-уя таглады, баглады, оңгыл-оңгыл яләде, юсаңламы отаз яхшы майда уйда, яхшы арамамыз муны ыстыклады. Шунамы? Күчәдән юл хәри, күчә фуян юлы шәрыктан гарипкә 2-нче район халык хөкүмәтенең алды кызыл чиракта автомобильләр көп тослыш ба. Дәйдән башка кеше ярдәм кыламысыз мәм дашият утырып әмир алып анчы-мүнчә, штымаклар карап кыгыныгызны үз дигән. Интайн яхшы. Дады улышка таярлык кыгыныгызны ке. Ши уму.
0: Осман тор такси авторыгыз. Болды макул. Ахмет Нияз Каркаш. Не мене?
1: Нақшыдан бір дан қойып әмемсі.
2: Кило ішке, грамм пұл 100 миллион шығады.
0: О, қыл жаңлап па қалған.
1: Ой, бұл килода пұл қай жайды қала қыл жық мінім сілі. Еман біл сілі кем.
0: Қызық кеп.
1: Та дәп ақватамды я, ә? Бізді білмеген деке инық. Шынан олар әші дән емді де.
0: Ма, емінің деген кепін көтің ғылма?
1: Ашындақ идем кәңтаң бұл. Түнегі мұйлқы. Ғылжырын кәп емін әпендім. Ашу бірімді сұртына ресім татып әвет қойып таңа видеоны. Біз мия ісіқ дейсек, біз деген мүшіне салқын деп. Ош салқын яны көмі дұңыла, сілер немешкі мән салқын яны әвәсәм көмей сілер, деп ошы еді күрш қапты қырақ. Ашынды қырақ едем кәмді.
0: Сізін тайын ек кәді дейді жүмі? Емін. Рошангүлді де бәдем дем. Барла, мүші, сайвақ елірді машылла сәл көп деген өпчерінің ісімі немі дейді маған қызын әкке?
1: Неме, Гүлчихре.
0: Гүлчихре.
1: Ә. Әбәт тұпты. Әсліме деген аңлық үшін қыз балым екен деп үріпті мә, бүгін аңлап, әй, иран қалдым деп, ой, жықла, әсліме қыз балыл деп үрейді кәжімі. Мандақ телефонда аңлап тұрғанла, мәндек телефонда аңлап тұрғанла дейді мәң ұлжы
0: кел ұсылар. Әт, әсілі келдіген қой, әт,
1: әт, ұшайымыз дейді жұмы. Шон әмді интайын.
0: Рәшидәне ұшырын аңлап.
1: Рәхмет достар әмі
3: алаға.
0: Ава яхшы ке бүген. Яхшы ке бүген ава тутуп. Температура 24-31 Цельсия градус кеше. Ямгыр
1: юк керек. Үрүмчүнүн яхшы жери мушу, бир эки күн мушунда ысып кеткендик эле атуу күн ян салкын болуп кетиди. Мушанын 6-нчы күн яна ава булутлук 22-30 Цельсия градус кеше. Мушанын 7-нчы күн яна ава булутлук 22-30 Цельсия градус кеше. Мушунда болот экен. Ава ырайы акыбалы жумо?
4: Жоло, сен жо.
0: Охо. Охо, көйлеп болам атқырам.
1: Бағыраш күлдің тұтып апты мінім бағыраш.
0: Әр юған белі қонды.
1: Бұл дәкілам ғой бұл.
0: Тарым юлы, қойш елін іште еллар аван деп әфра ұфчыр еллапты.
1: Көрілдің ел қайырын соқыбақ еллар қойш елін іште аван дейді жүмі, Юсен жан. Соқыбақ еллар едеп еллар бәкен де.
0: Ба, соқыбақ.
1: Шар қайлама жануптың шымал қыраван дейді Ширәлі. Тарым юлы қойш елін іште еллар аван деген ұчырына әфраны әвәтіпті. Рәхмет. Велияр, яхшымсылар, ясачылар, дәплі үшір елап қойыпсыз ғой, немді ешіңіз бақат білемепсізді,
0: ә? Олтырды де азыр. Кәсіп ежірімі де.
1: Кәсіп ежірімі де, бәр аз. Кімке ау мені қыз бала деген, әфрамы я баш қысыма, ая, ба, башқы бір қыз бала, гүлмейрәм ол, алмейрәм ол, бір сізін әшінде қыз бала деп ойла қапты.
0: Ма достық елір елар аван кен, ә? Анда шәрқи айланма, жәніпті шымалғы елар аван кен. Дедім, нұрғы аңлықшыларымыз ұрышыңыла деп, бұл, нем деп, Үйділ өсек болмамда біз.
1: Бұмы сән мұлай?
0: Рошан күлімі кетіді ұна үш күнді кет.
1: Бүгін чаршан бұма, үш күнді кет.
0: Сонда, яқсы. Ой, Нұртай. Өткенді бірсе ихтипақ жолығы әкеліп, бірін деп яқшы кеп қымбаптыкен, ашу бағанды ке, жыңу зәнге еліп шық. Ту бір нәрс.
1: Ашай апыр кетіпті.
0: Ашай апыр қойып қойыпты. Аштақ құшу. Аштақ құлды кешу. Шырайлық кәпілен, шырайлық муамылы білен мұдақ жұмы?
5: Ө, өте жәрі, сен күл яқшы ма? Ма, ол жүт әттен үшін жасалық тұнайша ма? Бейзе, мұратыға көшілер мені ме?
0: Ол жүт аштақ кене, бүгін ава бұлытлық температура 19-31 Цельсия градус
1: қышы. Ой, түні күннің яқы алдың күлі әдіген ол жүт ямғыр еғіп қаран, шонында амдан салқын, ашында ауып кетті, үрішен күлі кесім әр вақыт әсілі. Әсілмен кейфін кейді оңыз, әскілігін.

0: 100 74 қатынас санат радиосының арқасы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынас жатқан қадарлық достар, құш бақ болғайсыла. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы, мән ұшыр жан қызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырылары, автомобилға айт білім саватлы, автомобил сеті, сеті біліш доғырысыдық ұшырыла менің автомобилім программысы да, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясетчі Рушенгүл Басыт.
0: Қадырлік аңлы ұстақын азырдың баштап программамызғын айт қызғылық білен қатнасанла болды. Біздің вешін салонымыз.
1: XT1074FM.
0: Әлбәттә аңлаучыларыбыз мыш баалтыдагы автомобилләр булса учурны сәл инғара кылып әвәсә тусын җан баалап берде. Ләкин шу учуры сәл инғарак булса,
1: ә? Анда юл учурларыма кем булмасын дуслар, җыма юл учурлардан бәгәч автомобиль катнаш права тогысы юлы канда мәсьәләләр булса утыр койсаңлар булды, уртаклашкач, күпрәк әмне яңа автомобильләр тогысыны параңлашкач программабызны дәвамлаштырсак, ә?
0: 2013-нинки сап майлык Corolla автомобильдан бер сыбаты баалап әгән булса диде. Тусын җанга бер әсәмә бер гап кайтам да.
1: Турсунжан ұстамды бір ойғытыдыған бір ішіп ады әзір, ә? Бірге қаласаңла, Турсунжан ұстам бір... Мен ба, дейбә сыландың ма. 2013-нінке Corolla-дың бір сыба ке?
0: Ашу.
1: Ашу ма? Ә-ә. Бір
0: әвәлік Майлық Corolla ке, жұма?
1: Фукан йоллары. Ә, сіздан.
0: Сіздан?
1: Ә, Фукан йоллары қойшылы не әдір, оған дейді, яды кар.
0: Чонкы өртінің...
1: Тиги демекчі.
0: Тигиде, Раван.
1: Биде деп
0: исәп куй. Халык көргәннән ки алды юллар Раван дигә өчен мәм тиле әйтеп ту.
1: Әй, рәхмәт, мәм тиле әфәндем. Рәхмәт итеп сагыз булды.
0: Каплан. Мақул булды.
1: Мақул булды, рәхмәт җыма.
0: Анда Абдурахман кас, номчурны тапшырып алдык.
1: Рәхмәт.
0: Мені бағалайдыған бір машин ба екен.
1: Мен қойшыдан Хопин әлі тарапқа жанып шимал елінішті тосылыш ба екен, ә, достлар. Мен үйәр ғарби елдің, шиммін ғарби көтісі шимал жанып елінішті ба тосылыш ба екен. Енчуән елдің Бейджің әлі тарапқа шәрі ғарып елінішті ба тосылыш ба екен, жұмы?
0: 2019-нің ке еңлау машиндың бір сұба екен, ә, мүш машины. Әч бұл әтрапыды болды дейді.
1: Үрімчі шәрінің келгіз үшкілік ауарай ақпалығы бар қарап бақсаңлады. Бүгін әмді әттегенден кәчкіш бұған арлықты үрімчі ауа бұлытлық, ә? Температура 24-тен 31 селсия градус қыча. Мүш айның 6-нч күнім ауа бұлытлық 22-ден 30 селсия градус қыча. Мүш айның 7-нч күні ауа бұлытлық 22-ден 30 селсия градус қыча. Мүшін дауылады ке ауарай, ә? Турсунжан ұстан мына ақыр пайда апты бағалайды апты мобилла бұл сәвәт саңлай бұлды мен
0: пайда бұлды. 19-нінке, 2019-нің еңлауында бір сұва кешін әвәтіп қойдық әпсе. 13-нінке Corolla сөз
1: жолапы. Әвәтіптім. Әвәтіп қойдым. Оныңның басқа ма, 2018-нінке тәнжері. Мұш апты мобилны бір бағалай пәген болса. Турсунжан ұстан сеті үйтай деген тем, қанч бұллағы сассам бұла дейді ғой.
0: 14-нінке шырпаудың бір сұва кен. Шипо, қанш қыда тұрапыды болды, 2014-нікке?
1: 2009-нікке Nissan Tida, қойшы қылғылық, мүші машины шу, мүші машины бір бағалап әген болса, тұрсын жан ұстам. Мақыл болды, әвәтіп қойдық жұма мұна?
0: Ford Fox, 2015-нің Ford Fox-ты мұрсы бәке.
1: Мен такси айдай деген тем, үйім ма, шисен, вентай, Янгуанчан, Арчи тарапта, мүші әтрапта, әмді такси ижар берешін қалайдыған дослы алып қасаңла. 176-09-00-13-97 176-09-00-13-97 Мүш номер білін ала қылайсаңла дейді. Аму, ә?
0: Әсіме.
2: Ла, үшкінгі әйлен үйелдіра бәкен, Адем, келді ма, Адем?
0: Келді. Келді.
1: Келді, телефон қылма әмді.
2: Ек көп-көп, риясетшілер, күшкінгі қайбызды, машинысы,
0: әр
1: Мақыл болды, рахмет.
0: Radio Poker'dan başlayıp her şekilde yolun üstüne maşallah sel köpteydi.
1: Rahmet siz gelci mi? Rahmet. Nensenge mağdığın yolla uçuk mu deplı uçur yolla koymuş. Nensen kayırge meslen.
0: Uçuk. Uçuk hemisi yok. Uçuk.
1: Hazırım da heptinin arası oğan bir keçen bir şey mi? Hem de hazırak bir yolla tuzluk git kaldık ya karan. Aa, Nobayan götürüp çıkıdığın yerdi ço.
0: Sayat uğurlarını aldı desen nasıl
1: hakikaten. Hazırak bir yaptım o bulla köp dostu işler bulup kaldık ya. Bu mu sen de başka yakalı yakışı olur Ravan
0: bu? Yolu Ravan ne?
1: Gün saat hazırma 12'den 6 üttü mü? Hazır çıksanız mı hali keşkice yakalı amdan aylanıp kilerleysiz
0: bu. Oy aylanmayı o.
1: He, halıcık görüp kilerleysiz ki. Tursunjan ustam baalap bopdu aldı dek aptım o bulan. Adı şende AX 35 2019 neke muşuna bir baalap bagan bolsa deydi.
2: 2012 karılla 15.700 20.000 katramda. 2018'dan tencere ödeti 35'ten 40.000 katramda. 2019'dan yenilanırtı 20-25 katramda. 2018'dan tencere ödeti 35'ten 40.000 katramda. 2012 karılla

0: автомобилге чыкпла аңлайдыгыңыз 174 болсун.
1: Жанак автомобилге чыкплам жол өчүрө бериш адатыңызга айлансын.
0: Қадірлі радиоалдырғы достар, тордашлар, шүлігінің қайлық осын, еліңіздің бізден мұна программымызды башылап кетті, құяқтырып, аңлыға ізілі, Адылжан Абылы бідізілі көтті, саламла кетті.
1: Сәмек достар, шүлігінің қайлық осын программы.

0: Әсіләк азырақ қыл текесі мұқапа түкілуді да? Мән темші өріп-чөріп, сылкіп, сық, бидіп бақсым шықмасым кеш қаладын.
1: Баяғы нақшын өшірже айтқан ма дейді. Өшірже оның да жүрайлық етеді.
0: Өшірже на? Қане?
1: Еткіз бақымыдан алды, өшірже на, алап бақымыдан алды. Алда әмәт жүрайлық етеді нақш деген.
0: Бір келтір оңыл әтет деген.
1: Көзін жұмып, бір етілген боз деген, пырақларыны дегеннің, әп деген.
0: Әмелет сіләп қамай ба сіләп. Мұшы кепнің тегеді бір кеп, кепнің шы бір кеп батты да, Адыл жамының пайызы етті. Қана мұшы балыны бүгін қыны мұшы бір ешкі саат, іштеді бір ет құзалы саңыл. Кем ет құзалысы мән мұқапат берме? Дақшық пайызы ба әмелетті?
1: Кімді? Өші жаны ба?
0: Сөз, сіздің кепіңіз қуатма Адыл жан? Ни елі етіпеген ақшырыңыз ба деймі? Біз деген лүм-лүм-лүм жығылай кеткен уақытымыз ба?
1: Мен әмес радионы үшілік кетшік деп.
0: Яқа нақымайын ашына пейс етіпеген уақыт. Испатыңыз ба деймі адап
1: қай? Көрлі еңбенлі мәрхаба елі машылла көп әмәс дейді Алымжа Юнос. Алымжа Юнос.
0: Адыл бек.
1: Адыл бек.
2: Адыл жан, ұлан күніңізге мұбарек болсын бірәді.
1: Ой, рахмет.
2: Рахмет, айлыңыз жақсылық.
1: Рахмет.
2: Ұлыңыз болсын.
1: Рахмет, яқшы сөздеріңізге қош болдық. Теніңіз саламет болсын. Шу яқшы сізге әм болсын. Шкіліміз Адыл жан кәміз мұны, рахмет сізге.
0: Ауызым жүрайлық кәм абалының осы.
1: Тұғыр байке. Тұғыр байке.
0: Азыр мен чоң бұп болған бұмсы еш болмайма?
1: Ең чоң олды. Ең чоң ол, адам деген мәңгі чоң олмайды.
0: Шөппен қауырыңызға шықырып бәсіңіз, вейшіңгі шөппен кәсе, телефон кәсе, шықыдыған қылай деген еді, баямқа нақшы не дейді. Радионың нақшы не? Ха, шықырып беремсіз. Мақыл деді, Қайсар жан, анда сізміш ішінің епеді жүріңінде осы, болды.
1: Азыр нем дейді?
0: Баям еткізді, немеді кесел, қалма, чесла қата ке. Бұңден жүйін, мұншын чесла, мұндақ-мұндақ радио тоқтайды деп қата ұшыркен бұ, Арман жан.
1: Сайолы дашымын құшымчілігінен машылла көп дейді.
0: Жонсан тарап еолла шында раван дейді шөкіранның ұшыры, рахмет. Қане, қаплан.
3: Адыл жан тадар, қамысайының ашына бекенеге де, неге мен солған келін
0: Қаплан бүгін тұғылған күн
1: осында? Ошта дегенеге, мән кішік бала, ә? Ошта дегенеге, бір еветті әді мақыны қонда, немдейді кісіне деп. Батыр деймәді, ә, деп шын оңылын. Еветті дұған бір кішік бала.
0: Бұмыз әді дұқтыр ашан шақыр мән жүмі?
1: Дегенде, ошта дегенеге, бір еветті әді.
0: Хата, сіз хата ойла қалдыңыз, Қаплан. Ет амайды деген болсам, ет амайды деген бір етіп көзді қояды сәт оғыр әсілі. Азыр мен ет алайды дедім. Мұшы балын ақшы ет алайды, мұшы балын бір нақшы ет құзыңыла дедім.
1: Ені үшчірлағы дағымлы қарайлы әуінда болса.
0: Бәқтияр.
4: Сәлем, сәлем, әріңдің, яқшымыз.
1: Яқшым сіз.
4: Олған күнің мұғарек
1: болсын. Рахмет. Үшін
4: болсын.
0: Мәсілет дегені көз сүті.
4: Әсірілерімің елі қойған жағы аңылып кеніне ұзын болып түрмей машина қайлығанда.
0: Анда сізгі 25 жыл өпті.
1: Тау қауіп, есенлам үшек ұдыл келіңді қарамен тұқша еркесілігі деп көйеді дем дейді.
0: Неді?
1: Орында не?
0: Пейіз керекім.
1: Нұржан, демепсіз ғой?
0: Бұрын тоғыз жаңды баттың мәқсул ашына бір тау қауіп.
1: Ресімді татып өтіп көйіпілім, тау қауіп, есенлам Әмі ма, немінің кі жоқ, қашқайды кі балла, қошқа, қош-қошқа ма? Біза жыбосын қыға?
0: Қошқа.
1: Ошияның, ашу, көшілері,
0: қошқа,
1: ажайып оқшай кәжі ма? Я, қош, немі? Қошқар.
0: Қошқар.
1: Қошқар бәк.
0: Қошқар бәк,
1: ә. Фу яңмейші. Қошқар бәк. Фу яңмейші. Ишбархан соты шәртісінің үсті дырақлы ке, ел бұйда. Қошқар бәк. Төт қәвет. Бошаңчы. Мұш той қылдыған зал, тамақ бірінші қайт көйсен, мұш тамақ бәк оқшай екі қошқар бәкінен қараң.
0: Шын тау көп оқшамды ке?
1: Тау көп, петті мантысы, ләғміні білен петті мантысы бәші оқшай екі. Ел петті манты бар ғой, ода ішчедікі көш пөш, күйірініп тұрды жұмда, әйінек сулео қағасыны бар ғой, сулео.
0: Әң үйқұр дәрежеді өнерді етілген ке?
1: Біз бәк оқшай екі. Әміз ашу, ләғмен білен петті мантылын бесіп еді кемес бейді.
0: Аш ұстам біл көріштіңіз ма, аш Петерман әткен?
1: Ой, көріш, аш ұстамның қолыны тұтып.
0: Ә, әрі өсімі. Бі шағырлық чейсәк өлтті.

0: 小西哥口里头的马西勒北极山有了大的一段，我坐的车，卡尔马有了顺达拉湾的一段，马开始开的古都斯拉那地，给他阿些个别人了。Та махлырык шейк азыр бизде сыякыган шу орун басаңды бул экен жимо?
1: Эне ген полонадык шейк саңла мана таж кыза.
0: Таж кыза.
1: Таж кыза.
0: Сым кымышындак көңлү ба экен бу Кашкайдык кызлар. Таж кыза
1: таамдарын багы билисиле го Кашкайдык болот. Таж кызанын поло сизген беш жок шейк да аурусу.
0: Таж кыза.
1: Силы канда эмне яппак калды яппак мыгалды укумуды мен иш кылып ийип а бир чоң мыс казанды чыкты деген чыкырдыгыны бар экен о эмма үрүмчүнү мобуз япаккан лекин уну диң жыкыл экенбиз да
0: алдын буйруу эмес
1: мош бөрөк ошо тайго пачак бүттүн эмини эмини бесип чыкырды экен
0: кепте
1: бир күрүш бир көш бир күрүш бир көш мындак
0: бир күрүш
1: ошто
0: Әт ямғұры ба мекен, машинамны юғызай дегендім деп. Үрімчеді ке достымыз ма, әт ямғұры юғық ке. Кәлгісі 72 сатық аварай қырсақ, ямғұрдың әсәрімі юғық ке. Лекен тұйықсыз еғіп қасы ұчағды әмді. Оны білмедік, чима?
1: Нәбейжан, рахмет үшірдіріңізіне көдіқ. Рахмет сізге. Жадың көәнде машинла пәуіп қыла. Де көп тамақ ей десе, машин тоқтатқы дек, я йоқ дейді лауытта. Не о, жадың үй деген.
0: Hani Abdurrahim efendim.
2: Oyunuz getirdi de Odriyon Favre. Bu nasıl öyle? Aylarım koştun. Dünya yoruyoruz karapmadım yollara.
0: Yeni buludu.
1: Eysa Can siz ama ama koş koş kadep sizde ya üyemez. Kaşkadı ki Koşkar Bey.
0: Koşkar Bey. Kaşkadı ki Koşkar Bey.
1: Acayip. Tamaklarım okşaydı. Ahya gibi baysanız bana bu. Mulazimet de kapsı. Taamlarım. O şey adlı gidek siz tamam.
0: Tağ kavap mı gibi oldu dostlar. Kavap lağmen apitirman tıdanlık dikendeyi dey. Da üzanlının mı köyledik? Hanım kızlar mı da kırıp gırım kısı boğu dek. Şuna süzükmüş kimere.
1: Lo ben köysen al dep konu radyo olmuş da maktep gitti. Kendim maktumayımız aldıdım maktumayımız mı? Kendim maktayımız mı sunlar?
0: Şimdi yolu şunda ravan deydu ha rahmet şirali.
3: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991 556-499 Шинжаң Юхау Өйжай Чек Шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
3: Аңла батқыныңла 107-4 Қатнаш Сәнәт Радиостын Бейбаста аңыл қалы батқан Жолдырыңызды біз әмра программысы Жолдырыңызды біз әмра программысы
0: Қошалық жылақ қайты келдің Түшілік жолдырыңызды біз әмра программымыз Давамын шуатыды Бұл программызды шылтпа қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвізе қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулри алай талап қыған. Оның башқа ма Шинжаңдық Исіл тәмін іздәш пағалетімізді Ақмарбайт ұн яғы күріш ачық солырыны шылыттеп, оның декен мүші мәқсілатыла білән, мехмалла үзілмейдіған мехмалланың көңілің екіп атқан, мехмалларым ашқанысымы алайды ауаз қошқан. Бұл ұрылау көптен көп рахмет етіміз.
1: Шында арсан ене, күчірлағы дағынлы қарайлы ма?
0: Шына қылайды, а? Мүшім, сәнәт мәктәбін пүттіріп, риясат жүліп, нақшы етамыса, сәт тұрды, адыл жамында. Өзің бір көзді қоймыз бәк сәт тұрды, дейді жүмі?
1: Өзің ма? Шелі маңлы балды мені? Шелі маңлы.
0: Әй, мәм ұянмай, қоқмай етіме, адыл жан, әй. Мән чығымда.
1: Мән бір нақшы етіп бірайма,
0: жүмі
1: Huzurunlağa tüvenlikin akşın sunmakçı mən.

0: Алдырақ еттім.
1: Есер. Ха, Полат Тұрсынға рахмет. Рахмет, рахмет.
0: Ей, мен деген. Шандым айтыңыз деймі?
1: Мен де ағызыңызды мидірілтіп мұ қоймадыңыз. Шынып қамсы деп, мен мидірілесем, лекен.
0: Ішімді етіп аттым.
1: Ха, шында мен. Ішіңізді пейзі етіп аттыңыз, лекен.
0: Достар, адамдық достарының үшкірлігі қарапақ айлы. Құрбан жандайды. Кімі ашу, кебабының ресімін ұйылап, тамақының кебі
1: болып кетті ғой.
0: Қосақына жүре қалып дейді.
1: Әзәлдіміш құндыздамның қос қашмайды деп бір намым бар мені. Бүгін рас ашты, мағаптыны аңлап. Бұлып ма, Абай Қашқанның кебін деген тұңыз.
0: Абай Қашқанның?
1: Абай Қашқанның Қашқайдыке.
0: Қашқайдыке ма? Әмма мұш Қашқайдыке бір нәсін деп біреймін.
1: Дәңі, ішкішін дәвәсіңіз мәйілді бітсіде алаймыз.
0: Қашқайдыке Кәпті құма, қарпұртшақ кәпті шөрпісе. Кәпті құма, қарпұртшақ кәпті шөрпісе. Еш баққалы бағамы қашқайда?
1: Йоқ.
0: Мұшы кәпті шөрпісе, ете ожай бағы, Чавак мәлісі. Зәлсен білісі, Чавак мәлісі, көршіңнің үсті дікен.
1: Түн кәпті шөрпісі кәш көчеді?
0: Ба баштым, ма башқа, әм, кәпті шөрпісілі ке. Кәпті шөрпісілі. Қарсам, Ашу қарпұрчақ дейді деке, бұда бұда ашу бивасты көрсіш қылдық, көгелі білісілі ағы.
1: Шоң рәңгір ойыңыз яқшы еді ма?
0: Ашу бір қатым ішіп қойғанға, үнді алып кетмейді әмі. Ашу пачақ білен бағы, ой пачқы, ой пачқы білі ашу қарпұрчақның ашу кәпті шөрпісі шырған болсан, вай, вай, вай.
1: Бәк жалық тамақ кән
0: құбы, Мұнда тағасы саңылы бағы, өзілігідің құлағының көтіріп оғы шүші, пачақлары тітіліп тұрды көшілері. Тітіліп тұрды, ауызаңылығы сағасаңыз, юмшақ, иірейдімді ақы, ұстықының шүмәп алысылы көшіне. Қажымай сілемді, шүмәп алысылы көшті.
1: Илікнің кепі әмәс жүмі даса, көшінің кепі.
0: Ләң сәй, паң сәйлер білән қошып, тоғысәлік шықыды кен. Нанны селіп тазы, ішіп, көшіні еп болып, шорпысы бағылық. Таң шәлген шөрпа кәпті құманың, башқы құма.
1: Құма басықсын.
0: Құнда пүлі өтіп жоқ. Ишчі дұған болсаң.
1: Қайс көтші дедің әз?
0: Чавак мәлістіке, башқы құмар. Башқы құмар. Ашу ғучыңның үстіде маңсаңла. Башқы құмар.
1: Бүгін кәші кәтті әт әт деген маңсам үлгірмәк жән
0: әт? Башқы О баллаш Хотендин келіп, мен дедім, жүргенлің қаптеккен ғо, қашқайық келіп, башқы шөріп қанысы ашқан деккен десем, шенчіміз ба, дейді мені. Хотендин қашқай деген, пүтін таамла, мезлік таамла жығылған шықыдыға ия, шында қо.
1: Тоғыра, тоғыра.
0: Хотендин келіп, қашқай, күчіңіңіз Чавак мәлісігі, ашты деген кеп, аш бір көч кепті башқы шөріпісі ба көчіға.
1: Мен де кеп.
0: Шенчісі ба өзіге мәйдісін ұрып кеп.

0: Кулу адаттамыш кулуду хеми окшойдуг адамдын бир сааты булуду караң.
1: Бир саат
0: таяр. Хеми окшумайдуга адамдын кулуда бир күн койсоңуз ма хеми болмай. Мындай ер баж мараз кепчим
1: ачсаңыз.
0: Баз адамдын кулуда хеми булуду. Базлар линкеде болмайды. Ар аял деп аармайды. Хеми болмайдуга адамдын э деген жугур койсоңуз ма хамырны кешкиш болмайды.
1: Калда оз болган булуду хеми.
0: Кичи хемимде о көпсе. Жаурыңыздын тешкитей деген биз.
1: Хеми турушун обдан кысак була.
0: Хеми туриштики кеп эмеске буну биз жык тахли кылдык калаң. Хеми туришин колуң ишкен, кол, кол.
1: Сиздин кеденечи
0: бир саат болот.
1: Бир саат болот.
0: Болот.
1: Кулуңуз таттык жокка окшойсуз билмемсе.
0: Гуанхуй көрүктөн чөп. Акбар гуанхуй сиз каяда мен кеттиңиз? Макара. Ма кавапдын кеттиңизби? Ма окшумаган кавапдын кеттиңизби? Машинам кавап деп көрсөт Адылжанга. Адылжан көрүп келген кавапның алдыда Акбар Гуанхуй ма кабап еш канча эмес шунда ма?
1: Дуңбайянго Ахметжан Ванхун арам кайма бу?
0: Ашына экен. А кабаптарын даңлап атады бизге.
1: Во чуучулу бутиңле деди мавлан мана. Қосығы жігітіп кеме, радионы үйжүрітіп, нерві сөйлеп кетті. Бәсейфін деген қажарын кебін аңлап.
0: Рәсіміш. Оқшыған бір япмай тұрған яны тәвсе қып басаңы болды ма? Талады жоқмыш үрімжеде. Жо сырты япмай жоқ. Шыңмен ғарбы көчелер шында Раван дейді, Абдулым Рахмет. Онадан башқа тіз жолланмадым, мукапат шыққан ұқшайды деп қапты деп адам такси. Қайсы кеп кеп болды бұл?
1: Ма инверкамның ма о. Ахмервайтның чу мехмалларымның тамық емес, ма Ахмервайт зауытның тамықын бек ұқшайды ке қырам.
0: Тәжірбек шылтырған тамақладың а о.
1: Ма. Біз Ахмервайтның зауыты болсақ, зауытты етіп әкіріп, зауытты келе етіп әчіқіпті бірдемді. Бұла құлық бетті иманды, қошаң, полу.
0: Полу бек ұқсепті.
1: Мұны мар, әнверкам ресмін әвет, мұнек мұшу мұны. Әліқі, ма қошаң бағу, ма қошаң. Әліқі, ма үрімчі тол әліқі, япылақ, яс оқу өткен қошаңы еміз қо, мечіп пішаған.
0: Ма қошаң.
1: Құртан лазырды пірмі. Ма қошаң жұм бұлақ.
0: Дүгілтіп пішірді дәу өне.
1: Әлі қоттанның тәкі дейдіған бір шаптолу ағы. Жұм бұлақ шықыдыған тәкі деген шаптол. Ойда жұм бұлақ қошаң ке қыран. Ой, отырып ағалы өте егенде кепті кәшкіміз. Зөкір әдем түзік емі де, жәмфей қылымы деп, оран бі...
0: Бір ерім...
1: Бір ішкін едім, бір не еп, болды деп, нәпсіні бесіп ұлтыр алайды ке, әлі чыдап. Мен чыдыма қаланлар есімді бір құлымды ләғмен. Бір құлымды қошық полуын ағызымы тұқыма, ләғменнің бір татым ейме. Чөкіні қоп құйыплам, қошаңдың кейінідің салы мәнде. Ошақ, 7-8 қошаңды кейіні кейіндің ош... Ол үшін егенде еплі бәттім бұрам. Ел полуының оқшап кеткені сәвзілік, қызыл серік, сәвзілі бес баш. Сеп серік,
0: гөш
1: дегеннің ялпағдап үсті кетіп, лыққыр гөшті оғырап әчіқіпті.
0: Полу әмес, гөштік ә, полуын епіпті.
1: Бұ полуығы пейлап, әлі шоқыл әкілен ханға сай бағы. Ошының ләңсайдың бірін әчіқіпті. Кәйінеді неппіз жылтысы ба, петті
0: имантты. Петербургді көр қалды мән,
1: қандақ мұндақ әне бар кәбі, қандақ мұндақ әмді. Сәп зауытты, мүшті әйтіміз дейді. Ман мұш тамағылын Ахмарвайтының гүрішілері, Ахмарвайтының ұлылыры. О, ашпәз, қотаңдық ашпәз әмәске тәтқиқ қатшы ке қырамын.
0: Өткен түшендіріп әді құ достыла аңылған бұғыттыңла ма ойлықы бір тәк жүріп, бір полу айтеді ке, бір тәк жүріп, бір мифа айтеді ке, бір тәк жүріп, ені бір тамақыны етіп, бұл амашынақ тәжірбі қылып.
1: О, қотаңдық ашпәзімі кетсем, тәтқиқ қатшы ке ола. Вас, вас, ләғмен дегеннің ба ғой, татып, вас, вас, қазаңғы сеп дегеннің. Шында олы башлап әкірді, қоттанғыл әкірді, неміш оғанды деп. Тілден.
0: Бұл әнді башылсақ, бұл ен тамақы башылды деп ма?
1: Ішкі қызчақ, ашу, сөйлеу маскаланы ағызығы тақап дегеннің, ашу, күйізлам
0: ұчық.
1: Ой, бұл қоттанғылым ұшында тұрдыкем, я, бұл соғдықым мұса бияд, ләғменні сетіп, соғмен қорып, сатмыса бияд, неміш, бұнчы ола бұл қоттанғылымды, бұнда жүрейді қанды бұлы деп. Қоттанғылым де? Шоң қысам, Бұ әсіліп, ош бәземес кек тәтқиқ қатшылы кем. Тәтқиқ қылдыған мұнда. Ахмар өйтінің ашы қимырды жұғырып, ләғмен деген татып, қанчылік дәрежеді созылды. Қанчылік дәрежеді үзілді, мәселен. Ошыны сеп пүшіріп оған дейін кем,

0: деген мәслихат берген болсаңлар деп тору машинасы қызымтай қымыты түсіп күтуді дегеніңіз сіз өзіңіздің айлыви машинаңызды тор машинасыға өзгертіп әйдей деп мұштан ойлаған мұ яки тор машинасын тор таксисін таксиден епли қылай деген мұ бір данам сілмек достымыз сіз бір кәкіп бейқ әмді бұ ақта әрі қыл әмді яқшы айдават қалым ба ачарчап қылып тоқтып қойғалымы ба он адам он қыл кәк қылды сіз өзіңіз айдап өзіңіз тәжірбілік болғанда өзіңіз өкім қымысыңыз
1: Әйсәжан, аялларының хемір жұғыралмаслық ішілері ата-анысы бұрын хемір жұғыр үшін үйгетмегеннің іші. О, ата-анысы үйгетмесім о, мен үйгін әйдеп өзі үйгенмегеллік. Хаталық шу аялда. Хеми жұғыралмайдыған, тамақ итенмейдіған аяллар білен, әрләмі той қылып қаса, яки тамақ итіп бәмісе, әрләге немі қылыды о қотынны, ағызы. Әрләмі немі қылыды онда қотынны еліп. Хотынның немі керекі? Әйсәжан қақшап кетіпті оны.
0: Әйсәжан ақшан ашыт.
1: Мәй язған ұшыр бағамын деді. Баде, кәсіп ташла, менің қызым бұйыл толықсызны пүттірген. Арлықта ағырып қылып таз, яқшы оқи алмады, яқшы номер аламады. Шуңа, еңі энергия машины оңшашқа оттек іштияқы ба. Шуңа бір сілі жаханның ішірін қабарда шуңа яқшырақ мектептің біріні түйжен қып бәген болсаңла.
0: Үйнәрігі дейдепті де,
1: бұйыл тұлығы
0: тұлығы. Кәсіпей техникумлар бұл ала қылыш бейқын.
1: Ең энергилік машин ма? Ең энергилік машинға ныспеттен, біз бірін нұмырны сізге әбәт бірі көріш бейқын, ма о. Мен бір тип әдей.
0: Сақлап тұрғанда бұса. Нәңгі ұярының алды елі раван дейді, жұжан елірім раван, ең ават елірім шында раван дейді, Абуду Рахмет. Оның башқа, қане, Абдырим әпендім.
2: Бұйыл жәтіні бәді қосыды елі қауыры, лейші елі, мағжан қақын қызы тұрағының қарбайланың елі қызы қарамағының елі
1: қарамағының елі қарамағының елі қарамағының
0: Чиджан ұяртырапта машинла сәл пәл көп дейді. Оныңдың кейін ма жуджан үйлі ұнзаттың көрік чыққанда машинла бәк көп қарыстырап ұраван дейді. Шөкіран, рахмет. Ені ұшырладың тамақның кепіні тоқтытыңла деп құрбан әпендім деген мені. Ма халық үйлі де сәл пәл тұзылыш ба көрістер. Халық үйлі ғарыптың шарық тұзылыш ба. Дайдо, көптің көп рахмет. Яна ұшырладың, кенішке үліп отқан мүккеррем деп тұқма ісім. Сіз өзгерді қойдыңыз ма? Санимда мұна, лағыманға таярлық қылып. Адылжан, мәм мәқсіз сіз үшін атап етілген лағыман жүмі?
3: Әмәне Адылжан құндызайы, Ахмар байытының ұнды да мәне лағыманларымыны пөтіліп, мәне нәқмайдан сейінмін әвәтіп қойдым, мәне қазаларым қайнап атыды, санимдам яған деп тұрып, Адылжан хабылап қамсын, мәне
0: нәқмайдан... Қырыскен.
3: Келіп шықтал еп кеттіңлері, мәне Ахмар байытының ұнды әнді мәне.
1: Мәне.
3: Сөзі мә, ашны.
1: Сөзді мә, ашны.
0: Ұзын сөзің
1: ә. Рахмет, санимі де мәне. Біз үшін бі шықтақсы кевітсіз.
0: Бірс Адылжанның, бірс Құндыз айының деп, бірс өзіңіздің деп,
1: үшінесің. Гималал евітсіз.
0: Үшінесің болды.
1: Хош, мен мұ ақыры өрімчегі шықыдыған болды, дейді мүкерім.
0: Кенішке батқан мүкерім. Тор такси айдап, 10 мүн көй пұл тап алайды, 100 мүн көй тапсам болады, 50 мүн көй тапсам болады, бір айда десе, тор такси айдымыз ұн. Әгер 10 мүн көйден 12 мүн көйгі тапсам болды десе, хайдысы болуды, деп мәсілет көстіпті, Мәмет Әли.
1: Азарман, Нижат бір ұшыр елапты, еңбін ұтырапты, бір машин соқылып кетіп, ел бәк тосылып кетті, деп, еңбін ұқайыстырап,
0: Ма табаза тарапке кірмәңла, яқ кірмәйлам, кіріп қалсаңла амал ба, сигнал басмаңла, біздің тұрвағымыз жоқ, шо алдымызда я машины ба, я пиадла ба, шоң тұрвалмыз. Бұя кіріліп, кәйініміздің сигнал, бәкә тұмай сигнал ұрдыған шыңлы болса, мұш елін талымай, бі башқа елдің маңсаңла, деп, жасырының бір сәмімі тәкіліп пікіркен бұ, ә? Рас болып мұ табазада, дұсла пиадла жықырақ. Шуныңға Мал сәрттәмнің ке немізге, жоу ма дейбә менізге.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқылып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программасы. «Жолдырыңызды біз әмра» программасы.
1: Аңлап атқыныңыз.
2: Жолдырыңызда біз әмра программасы.
1: Жолдырыңызда біз әмра.
2: Біз әмра.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұдақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма. Бұны деге балам ішілтіду. Сақал ағыштың сүтті яқшылынып, сылықлы сопыны қойшылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Hayatlıq tasadibiliq və xuşallıqlağı tolğan. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге хайат әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Хайаттың алған әр бір білім вә рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздекі бізгі достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамге рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізгі рахмет етқонба программамызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программамызға қатнышын. Сізгі рахмет ет ұмба.
1: 107.4 Қатнаш сән әт радиосы.

0: 7-нчының 30-нчы күндән 8-нчының 3-нчы күнегәчә 26-нчы нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобил санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобил күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобил типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобиль сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман булып булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнашсагыз, автомобиль күргәзмәсенә билетыга хаксыз эрешиш фурсаты бар.
2: Сөйімлі кичік дослар, 107.4 қатна сәнәт радиосының күлгіншілар программысы бойынша 60 бері отымыз. Қене бүгінгі программамызға қандақ мазмұнлар орынлаштырылды, бірлікті де қатқы бақайлы. Мәктәп іште сұртыда сәйіпімізді, язылық тәтілдімі оқшанлық үзілмеді. Рәңгараң дәрісхана балалар қалбыны озықландырды деген темедігі мазмұн де қытанлады болуды. Мәшір шақсыларының балалық теке ғайлыры сәйіпімізді, Бейджинг, Ваң Джин көтсідікі көпчілік тәрбідің тері қарейті әдіп аталған вәймәй тошуғычы Гауфыңның хикайсына аңлаймыз. Елімпән үгінәйлі Елімпән әхмет берәйлі сәйіпімізді, ян телефонда ұзақ уақыт сын көргенді қызып кетуді. Сығлы қайырдың пайда болуды деген темыда сават сөзләп беріміз. Қиналақ бол сөйімлі кичік досылан тек қытанла программымызның тәпсейлі мәзмұнларды болсын.

0: Әмі мәшғұлатыны өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатыны өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілерген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, паранышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

Сөйімлік кішік достар, 107.4 қатынас әнәт радиосының күлгіншілі программыз бойынша 60 беруаттымыз. Бұл программымызны тілі түсуді жәкілік шеркеті алайда талап қылған. Кішік достар, әмді де қытанлады болдығыны ілім пәні күнәйлі, ілім пәне әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз, ян телефонда ұзақ уақытысын көргенде қызып кетеді. Сығлық қайырдың пайда болуды деген темеді тоқтылымыз. Көпчілік әдетті дайым ян телефонларда қысқысын картун фильм көремсілі. Сілер мұндақ бір қызықарлық әдісіні байқыданламу? Ян телефонны еңі ашқан вақытта соғық болуды. Ода 20 саат, 1 саат ішіләткенден кейін ян телефон аста-аста қызышқы башлайды. Тұтқанда қызық болынады. Бәзді әтті қолыны мүк өйдіруді. Ондақта көпчілікнің көңліде ян телефонда иніқлі оғыт ялқыны йоқ. Аптапмы түшмеген тұрса, ұзын вақытысын көріштің пайда болған сығылық зады қайардың келген, деген суал пайда болшы мүмкін. Әмлиетті ян телефонның қызып кетші ян телефонғы ешірінған кичік ішчіларының алдыраш қызмет қылыватқалықының кичік сегін али. Біз сын көргенде ян телефон әзелдің арам еліп бақмайды. Алды білән, ян телефонның экраны ұзычыл еріқтұрып, сидел нұр чықырып, тәсфір асыл қылып, ток сәрпиятыны ашырып, сығылық асыл қылады. Техімі мойме ян телефонның ядросы болған чоң мені бір тарап қылғыш тоқтымай юқыр сүрәтті айлынып, сын вә авазны тез сүрәтті қачылап, қойып, әр секундта сансызлыған саллық мәліматларыны бір тарап қылады. Оныңдың башқы ене ян телефонның аваз яңырат құсы. Тор бөлкімі бүтін жарияллы қызмет қылып, аваз қойыш тор сигналыны қобыл қылышқа мәсілшуді. Электр энергиясы үзіліксіз құраш. Айылныш жарияныда бүтінлай көрініш вән авазға айланмайды. Артықчы энергия сығылыққа айланып тарқылыды. Ян телефон непіз, ішкі бошлықы интайын ұқчан болып, сығылық асыл қылғандың кейін тез сүрәтті тарқылышқа амалсыз қалыды. Еғіліп барған сыр көпейді. Тұссақ, қызып кетеді. Әгер біз тоқтымайсын көрсек, бұл кішік ішчілер ізчіл юқыр сыжылықты қызмет қылады. Сығылық давамлық еғіліп, температура барған сыр өрлейді. Әмді ян телефонның қызып кетіші бұзылып қалғалықыдың әмәз. Бәлкі, оның тірішіп қызмет қылғалықының спат ешкәлікіні біліп алдыңламу? Шоңа біз ян телефонның муапық шілтішіміз. Сын көргендің кейін, бірдәм тоқтап, ян телефонның арам алтырып, сығылық тарқытішіміз. Көзімізнімі асыршымыз керек.

0: қарайдыған болсақ, достар, ғасырының өзіде Итпақ елінің кеме ұға көтісіден Қыпин әлі ұғычы болған жәніп шимал елінішті аптымобылла интайын көпкен тосылыш бәкен. Оныңды башқы ене, өзінде жу Қыпин әлі ұдың бұғды елі ғарып шарық елінішті мұ аптымобылла бір қадар көпкен. Оныңды башқы ене, давай шимал елі Итпақ елінің доңдалыған ғарып көтісі ғычы болған жәніп шимал мүші елінішті мұ аптымобылла бір қадар көпке үріш астыке. Оныңды башқы ене, Сужоу шарқы елінің ке Сужоу шарқы көтісінің қошымчы ол емшу, Еңчуан елінің Бейджинг жәніп елгучі болған шарық ғарып елінішті мұ аптымобылла бір қадар көпкен. Оныңды башқы ене, Джонуан көтісі, оныңды башқы ене мүші, сай тез сүрәтлік елінің қошымчы олы қатарлық мүші әтараплады мұ аптымобылла бір қадар көпкен. Қайны достылар, сіз қайсы жол бөлектерді кетіп отырсыз? Жүріп отқан жол бөлектер аңлада тосылыс көріп отырмын, яки жолдар аван мо тамамлық бізге ұшырып алсаңлар болады. Вейсин сұпымыздың нөмірі XG1074FM XG1074FM.
1: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойя тұтып дарақ кесілді. Яр шардыке һәр минутта орман көлемі азайып бармақта. 1 киловатт ток ысырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып берілді. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп ұқылығычы болған жәріяндыке әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей зор мұқтардыке болғынышты пайда қылығы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні ұсып қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірліп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышыны қызғын сөйдіған тежәшілік кішіладың болайлы.

0: Кайсы жол белектерден жол жору бар экен, каплан?
1: Илаһи сөйгөн дәвамлы кылсадырам, мен буйхо жанды ямышынан хом мажи каракманга ямышырабан кенә.
0: Болду, рәхмәт, каплан, учырыңызга. Оныңдан башка яна учырларны яңалап карсам, 58-46 такси, рәхмәт, учырыңызды тапшырып алдык. Әли жаны, шында кылып арамлату кеп чыгып алдыңыз дейді, шында болды. Жүсін, жүн деген достымыз, сіләнің программыңыланы әттегенде кеш кіші яқтырып аңлаймен машина едіге, әштейді, болды, рәхмәт. Оның башқан Абдырахман жан, Қашқар шәрінің Юмлақ шәрі елі қош елініште раван, дейді, болды, рәхмәт. Қашқар әтігі достырымыз мүші офчырдың өнімлік пайдылынып қағайсылы.

Достарымыздың Бадам такси үміт ісімлік достарымызды ұқтыраңларыны тапшырып алдық. Кептен көп рахмет. Әмді достар, яна мүші ғауды қарейтістіке өзгерген ел білеклерінің ке ғазыр қатнаш әхвалы қарапақайлы е, яны өзгеріш бопты. Мәселен, итпақ елі е, яны джин лудын менхуа көтіс құчып оған арлық шималдың жаныпқан автомобилла көпірек азырақ тосыл үш бәкен. Джонвэнде, яны менхуа көтістің бейсі ғанғычып оған арлық шарықтың ғарыпкен автомобилла көпірек азырақ тосыл үш бәкен. Яны қарайдыған болсақ, Давен Шимал Йоли, яны Итпак Йолыдын Доңдалиян ғарып йолығычып оға арлық жаныптың шималға автомобилла көпірек азырақ тосыл үш бәкен.

0: Öydün git.
1: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетим деп памигича эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келиди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп пайганда асты асан калыды. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.
0: Автомобылда, өйді, жындақла, әр жайда 174 қатнаш сәнәт радиосының программыларына аңын. Құшал минутлады, көңіңіз ерім чағылады. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlayın. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

Андивейшин сүпімізге достарымыздың кәге ұқчарлаға қарсам, Әлі есімлік достымыздың, үшін Мирәнің алдыдың вәңкі тұрап қарапманға елінішті автомобилі көпірәк дейді. Болды рәхмәт ұқчарыңызға, оныңдың башқа Файсал бәкке. Әкбер Гуанхуйның ке телефон номер босы еллап бәген болсаңла дейді. Мән білмейдікен мә, азырма біздің елімізгі болады мұ Мүшін білдіған достырымыз болса бір ұқчарланы елі бәткен болсаңла. Қаплан болды кәжімі болды кә ұқчарыңызды тапшырып алдық.

0: Radio частотасын 107.4 тоғырлап программамызды аңлаватқан сүйімлік аңлаушылар, барлық ішлеріңіздің көңілдегідек жолдарыңыздың раван болушын үміт қылмыз.
1: Жанақ,
0: программамызды аңлаушылардан ұшырлардың өнімлік пайдаланыңдар. Мен риясатчы Яшар. Рахмат.
1: Сөйлек радио аңлаушы достар, түштің келіңіздер, хайырлы болсын. Бір күлі қызмет үгінішіңізді ақырлаштырып, мына айлығы қайтып сапырыңызға біз әмра болымыз. Көңілі қызықарлық әхметлік параңларымыз білән сізге әмра болымыз. Ұна болса, кәшлік жолдарыңызды біз әмра программамызға құлақ салғайсыздар. Мұлазымымызды бастап аттық. Риясатчы достарымыз Құндыз Айтұрдыдан сізге салам.
0: Қарсы алыңыз.

0: Ашна, шу. Хата эмес шу.
1: А?
0: Шу.
1: Адат ашна деп алды. Бир нече программа ушунда ушык чыксам билем, дайкан ыгырмал дайдыган бу калды ям да аны жолдоштар.
0: Я огу мейли яшарсыз посен олай деп сиз дейт азыр мен эмне дейдигансыз.
1: Ай, немил болса кышкып дослар үчүн мулазамат кылсакмы шу аң кошалнарлык иштеп ойлоймуз. Шунда маңдаштар кынайсызлар, баму авазыңлар бир кандай каршы алысыңар. Ма түштүк программа, кечлик программага чыкмак асан эмес экен, андан кеткен.
0: Ширели немде айтты деген тебе. Айла, бу яшардын бозек мүмкүн десем, сиз мы бүгүн бозек окапсыз го деп.
1: Ширели бир кепни суук кылгым келип атты Ширели.
0: Суук кыла.
1: Исиң чың тутун Ширели. Жума Ширели, а? İşleyen, işleydi. Sizin bek işleysiz go. Hay aramilin diyen gunma işleydi karamış bala.
0: Biz işlep koysak neyim boptu?
1: Biz işlesek neyim boptu? Ha? Siz tapkan pulunu biz tapsak neyim boptu?
0: Biz tekme kaytarsak neyim boptu?
1: Ha? Siz kaçlayan pulunu biz kaçlasak neyim boptu?
0: Siz kaytarsanız ülke biz kaytarsak neyim boptu? Azatlık canı bu yolu şimaldın canı tosluş eğir deptike şereli şunum denkti.
1: Ama sayılı bek tosulup gitti deydi. Sayılı kayısılı niye tosulup gitti? Ha? Ma nemike ahun sen? Қонсан тағдын өтіп, азырмышқы қуалиңі маңған тарапта тосылыш баке. Айшыфу, сайылы бәк тосалды да юриш астыкен жұмым.
0: Шының олен Давыд жан.
2: Шығырда сәр қандай ақыланың яқшыма жолышы бәкен, таңдықшың машин жүр.
1: Пенсия вақтыңызды мүшінен ішіліп тош қызамсыз. Балдырақ ішіліп, балдыр пенсия ішіктей деймі. Мәселен қадады адамды. Mesela 100 сан программа işlesen, пенсияға чыкса деген болса, мен мына бір қануниет болған болса, мен 100 сан программаны işlеп деп. Ә? Шынам?
0: Қансан не?
1: Мысалым да 100 сан. Яки 1000 сан.
0: Ай, болды да, бұлан ойламай бір қатыржам, декорымызды қайтырмай біз işlеп. Абдулла Хотаның ауазы құчөре.
2: Бір жеті тұтап, жолаша, Махшахан Алла. Әмі тұрар, тұтады, машин сәл көбірақ кена.
1: Болды.
0: Мақұл.
1: Қаплан.
3: Амза ясыма ясыр ясыма
0: мәңгі қалыра.
3: Ма мәң қой жаңлар қадымда сайығы шырмыз сән мәңгі өйт келдім сайығы мәңгі өлі ашында арабан кәне шымалдың женіп қолға елмес.
1: Болды. Сәрваз зауытының олды Ленхуға ұсуғы чықты мазыр шында арабама шәкірджан. Біз кепні пүтін қымайдыған бұқалды ме шәкірджан. Қынақ сақыла.
0: Айка яйе.
2: Салам Кунзбаяда, Ясаржан Кайдарақ, Яқшыма,
0: Яқшырақты. Яқшы.
1: Яхшы яқыпты, ішілгенінің түші омыса түшілемейді, дейді. Шыңа, яхшы ішіләш, яхшы түшіләш үшін, айқы яйының қышығы беріп, балдырақ түшіңлан оңшы біліңла. Пұлға. Ақсыз қық қоймайды, айқатан.
0: Пұлға шо.
1: Етбар қыламу айқы яйы, қоқмай, чаттақ, йоқыл, дәпеқің ақыны, пүттін түші ағырыдыған досырымыздың әмін әвәт етімі сіздің қышыңызға.
0: Ауу, біз елік кешік программада азыры мүшу кепіні қаватымыз мүшиху дейінтілік чимлікін оңчу. Мүшінен ке елік ені бір құты чықшын іспіте 60%-ді 70% кішіге әкеді дәңе?
1: 70%.
0: Мүшу әйкі яйының мұ мүшу азыры шамбулатуры есігі баса дейді. Лотария ваке тасса, аштақ 60% чықыды кен. Бір чішіні тасса, бір чішіні соғып татып бұйдыға анчу, аштақ ішілері ваке.
1: Андас, бұл мүкапатны маң бікағы бәсім амайым, е?
0: Аштақ бір ішілері
1: ваке. Түтірл ішілері ба да, бұбалның. Мау, нәңгің өрінің алды елі шында Раван, Рошенгүліні тұлық пенсия чықыры
0: өтісілерді. Рошенгүл әдемге ене әшкі күн баға тегелік программын ішіліп етіп, оның кен пенсияға шықырып етіміз.
1: Әсін пенсияға шықылы жұмын?
0: Әті, мүшінің ұлы мәлуд көміне әтейініңізді мән? Йоқ, мәлуд көміне...
1: Болды, ашқарлымайсыз дейм ә? Пенсияға шықетті, әмісін шықырып әттіқ?
0: Мәлуд көміне санаторияден әкі
1: Ямғыр бәмке әдәпсіз Мәхмуджан, азырқы, азырның өзі тапшырпаған абарай қарсақ, ямғыр йоқкен. Мәні бір еңіліп. Ямғыр йоқкен, азырқы аварай, біз тапшырпаған аварай қарғанда. Әмді тұйықсыз ек қыламды, я кетеді, я әтіді өзгіріш өк қыламды, өзгіріш өсе, біз енді амықсыла еткізіміз, бұның үшін шо программыға дегет қылсыла. Қаплан. Рошенгүл нәгі барамайды, қаплан. Сіз Рошенгүл не, кішік жағыла қапсыз, боралайды. Нәгі бардығының кепе азыр?
0: Нәгі барды кен? Оны Рошенгүл әдемді 15 күн демапты, 10 күн ойлыш бақыт ке 5 күнді барды кен дават қанды.
1: Әң ақырық 15-ші күні бір егі беріп, әй тоқта, мен әт ішілейттім деп қайты келудің.
0: Ашта ашу
1: Әйкі яйы.
2: Шында қартақ бүйесің ғамын алдай қошшының сұраған кәдімам. Сатақ ек әді, сатақ ек әді, қапсыз. Юқайның, нөртіні қылымын.
0: Сиз бүгүн мени
1: Сатай жок деди.
0: Сиз бүгүн мени андамада кеп кылсаң мага да койоюм. Эде.
1: Мама?
0: Ээ.
1: Немишка?
0: Эхвал корганды өйдүклөр көрүп аткан окшойт.
1: Анда болсо мама. Асли деме айтыңыз. Ман дидиңиз, амды мен сиз билип калам.
0: Кыла.
1: Коймай берип. Коймай бемей баккан.
0: А өйдүклөр бек ватты да. Коймай.
1: Яхшы бекканлар иш кылып. Яшарын яхшы бакмасаңлар, мына мышында
0: Яхшы баққанлық жұмышта. Еген ішкенде үзімге шығып, қошыңа екіле шыққанды.
1: Елі қанлайдың құты олайды бүйка.
0: Айдырымдың шыпла 3 километр арлық машылла бәкчек, шәрішчегі қарап, менің шүйінліште, қарыш шүйінліш раван дейді. Мәмті мен тор такси.
1: Мұна сәтік ұрыламыш үшін бір әлі қыппайген болса, қашқа ішкен доктор қан тараптан келіп, 3-ci отыр қызыл тирақта. Шияда бір қызыл тирақты машин тоқтып қойдыған ішпек еғір. Бізге Нәбиджан рәсімлік баяғы видеолық әкфал мүші инық татып, қайсы ел инкас қыламсыз, а?
0: Емін жан бір рәсім еліп, дәдеп бір пайзи екен бұа.
1: Чырайлық. Бір саят орны оқшайды, бізге рәсім татып, әбәтіп тұр, шын біз бір жеп ішіміз тұтып. Қыкеттік бір. Мәнзір көріп ақмағандай.
0: Пайзу екен.
1: Витамин саят болмыған келілам жо, Яшар. Бүгін ғой тешірақ отырасыз әмді түшті қосақ қашыдыған вақыт әмәз.
0: Кеш қосақ қашыдыған вақыт әмәз.
1: Сіздің кеш кеміш қосақ қашыдыған вақыттылы білі шлейсіз дейін мен
0: бірі. Лекен мән сізі білән
1: ұшу. Үйіңіз кілім таз қосқыңыз тоқлап. Мышы. Идарыг самайт кайылга.
0: Сунуктун башкы сәмиси жукуду деп сиздин мижазыңыз маң жукуп калды.
1: Жуксун.
0: Тамакны аз жейдиган, мен азыр күнүгө бир вакытлы тамак жеп атам. Түштү жаллыкла жейме айтыган кеш жемейди калды болдум.
1: Сиз эмне жык тамак жейсиз?
0: Ой, сиз тихе аптада бир жемсиз.
1: Аптада бир жейсиңиз болду ясы. Жо, ма үйдүкүлө аңлатам силер. Ма балны бек чык бакмаңлар.
0: Жык тамак баймаңлар.
1: Баймаң жык тамак баймаң. Умус обдан шилеп баймайды.
0: Бапта да.
1: Косага ашты деп плык жидал кылды.
0: Бапта да. Бапта. Жемеймен.
1: Жемепті мә болды енді.
0: Жемепті мұнда тамақ не?
1: Үш ауыз ой дейді. Әй, үйдікілінің көңілік әмейді жасақ көтірдіғанды?
0: Әй, көтірді, ол жылықның үйдікілірдісі ауыз.
1: Әй, ұндай ер ұз.
0: Рошенгіл таш құрғанға бамақ жетіп, бұны еміш қылса Рошенгіл әдіні таш құрғанға бәтті.
1: Нәпәс етішмейді қызға. Оқыз бағымсын. Оқыз мүші, мүшіңен подың шықмыс ұлам?
0: Onda dəkət mən vitaminlar, vitamin sayətlərini tolğa ap qoysun.
1: O, yıqımda qumulğu bir boldu. Biri vəməkdi, ə? Çoğunlan anzıraq aram, hər bir bası. Çoğunlanın şülüb ləkildikə anlaşıla qarğanda.
0: Siz bağansız o qumulğa?
1: Qumuldu, iş kim yox.
0: Başlama.
1: Müşə, davancığının ayaqı qütəməyim mən.
0: Sizdən sayət çıxınınız, Mişədən aşı yeni şəhər ayını qubağınınız.
1: Mən aşı şiniş çüləgə, midun çüləgə basam, üzəmni, moşu, Guangzhou, Şanxaylı sayət qığanda Мында туйғы боп келмәнші.
0: Ой, сіз бұлы сіз кен. Азық қойдық. Қоймадым деген.
1: Яқ, бір адам болсы мұ, бір саят қылып, бір көңілік ойнап кәсін, вие, елім чорчап, ағанды дуамлық шылапты.
0: Кім а?
1: Пақат о, Рушан көлік түшмейді ой кеп. Яш оған кішіләш керек, ішілмейінім іш қылды. Мәулетінің пенсияғы шықыр өтіп тұшу.
0: Әй, мәулеткен пенсияға ашық.
1: Санаторияға кетті дедіңіз.
0: Санаторияға кетті дедім ғой мен.
1: Санаториядікілерге дәріс үйретіп келемін мында. Ауыз мәшқи, көңілдік чақ-чақ бараңларын қылып, мында қылып кеткен жоқ.
0: Санаторияға сорымы кетті мәулеткен дейді қансыз. Әй, айла, сорым кетті.
1: Бопты, бопты.
0: Лаута дейді, қанастың Борджин тарап қарап маңған үйлі Раван кен дейді.
1: Кеп бопты, мінімем дәмейеді. Gep bulupdu məlimizde, gep bulupdu. Yax, məlimiz eməzgə gep bulupdu, ma o, pengilinci idi gep bulupdu.
0: Roşan gül ədəm ni?
1: Taş qorğanğı bardı kədib.
0: Gep bulupdu.
1: Baramaydı adam, baramaydı, bağızmaymız.
0: Əbobdu taş qorğanlağı berib kəs, məyləməz ma?
1: Radio alınmayı atqandı əv, qızı?
0: Yağı, radio alınmaydı.
1: Şiəndim şübə rətqan lautun şüə. Қадеми шәр кірдіған сеппіл қызыл чырақты машин бәк көп азыр ямғыр еғу атуды ши әнді тұрып аңлау өтіпті лаудың шөй рахмет қаршалмыз.
0: Қарғай қыз дейді, рас, таш құрған барды, қоттазылы рәсімгі түшіме дейді қор өшенгіл дейді.
1: Онда осы рәске.
0: Рәске.
1: Онда осы рәске.
0: Оның 100% шәндікті әмді. Қоттазылы рәсім түшіп кетсе.
1: Немесе кетті. Әйкай айы.
2: Шында қарсақ көтін ұқтырғанның алды сәл тұсақ
0: Қотазының көші қанда пайызы, ә?
1: Пайызы? Қап қара.
0: Қап қара деп
1: қой. Қарыш құдылығы демейді, жо? Әліқі, мей ұқ демейді. Майымайды қалла, ашнақ кеңла. Дүкен ғой мәмін көштің мұйығымыз бәкет үш. Майлы құса көш деген. Мәне, егін ішкенде әк тұрмыздық.
0: Русо бей.
2: Әліпті Денчия деген үшінмешінмен бірәңіз алдеп үшік олдым. Оның үшінмешінмен деген мұқапат шық отырды, я?
0: Мәне. Денчия үшінмешінмен толық мұқапат
1: шық отырды. Қағаларының әмімісіні бір көйға біші батқан сіз? Бір көйгі кем, әгер тоқ айшыңдың ұбдан мұқапат шықып қалсы деген әліпті телевизорғы. Елі еткізмен бұл үшіріне. Раңлық телевизорғы ершелейді, оныңдың кен ау чыңдуғы беріп келедіған. Беріп келеш аэроплан білді ба деген
0: кәпіна. Шындығы беріп, деке, аджунго дәрежінің ташқырып, бұл бірләш мұмысап кісі жұңчау көріп келәләйді әйеді әмінді шаба. Мәй,
1: қанчы ешік асам шыға аш бұрсәт.
0: Сіз ма? Сіз мүші шу жарыңыздың елі витамин сайы толықлығы ілі өзіңіздің елі пұл шықырып асыңыз
1: бұламыз. Шықалама.
0: Ішкіміз бер кесек бұл.
1: Іштіпақ елі көрікнің азды тұсылыш бәк еғір деді. Ішкі бөзек бұрылыпты құлақлар еді. Ішкімізді бөзек дейді.
0: Бөзек оғыдек неміш олды бейді?
1: Ша, ішліген ішлейді.
0: Өзімізді ойштақ ішліген ішлейді, ішліген ішлейді.
1: Өзіміз.
0: Абай, құндызайда ішкіміз программы кіргі чеші, ашта ерімсад, ашта
1: Қындыза, Яшар тауыз емейді қабардар өп қылың деп ашқарлады.
0: Мән тауыз емейме? Кім сізгі мән тауыз емейме дейді? Ау, түнігін кім о? Оның алдады күкінік программыда бір ойлық, шекіміз шыққан программы қош о?
1: Тауыз іші олы ма?
0: Вай, елікі, немі емейді о? Немі елікі?
1: Я, бұл балының өмірді емейдіған нәсі ек жүмі о? Көмін олам егін ішкендік туған.
0: Яқ, елік, мән шанса емейме десем.
1: Қолсақ мың ғымей?
0: Аңлық үшілеріміздің іштеді, тауыз емейдіған бір бала бай ке, ершат мұ, кем о бірсе?
1: Нем болды адетті, бір әнәсін емей қаған адам нем болқалды?
0: Үшқанда болқамайды?
1: Мұна бір ұптан тұп-тұлық сапмызақ еш әуатмамды.
0: Сән бір ұпқапты өте қиында.
1: Айка, яйы?
2: Рошенгіл аңясыз шизаңыз шизаңыз.
1: Мачақ-чақ. Бүгін мачақ-чақ не сіз кәсік сұрынды жамбақсыңыз төткін, ет керек.
0: Етті де? Мәл үлкені санаторияға апырып қойсам, нәләкейді олды кетан?
1: Текестіке.
0: Текестіке.
1: Шекрет сабағдашының еніғі беріп. Текест беріліп, бүттін сабағдашларының фүтір әмейді қалық қой. Нем сигнал үйқа кеттіке құлжыды дәп тұқ әсілі. Мұнда еш.
0: Сіле фүтір беріп еліп, мен білен көрешімді кәнсілі әдәп фүтірін үйқытып әтмеген да сигнал
1: не? Шындай ма. Мау, Ибраим жаны ұшырай.
2: Қанда?
1: Қанда қылдық, ең?
2: Мұшы машинелігенде, ұндар әдетсік, қайырдық машинелігден шо.
1: Бұның құшылымыз?
2: Құшылымыз,
1: құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, құшылымыз, сигнал беріп атамды, бір біраз пиады өттемді, немі әкбал қақпылан кар үйоқ маңдыған, ә?
0: Іштіпақ еліғі келді оқ, сәр білән көршейлі деп, іштіпақ елі бәкті осылып кетті дейді разия.
1: Оның бажға тоғыр такси өрігет. Уйу, бозек тәп кетішілеріне дәйкөнің вақыт қыстап қағында, бұнда әмі программды іштейдіған пұрсәтін жоқ, қолғы келтірмек мұ асан әмәз. Ә-ә.
0: Рәхмәт сізге.
1: Өрігет бәк түшіндік ә бізді. Достым өрігет бұп қаман ә сізі ә.
0: Рәхмәт.
1: Программдың түшкендікін ә, өрігет достым дейшіп қалымыз.
0: Обал Қасымның бір мәсәт өке көрпекін әді, үмдей да?
1: Менің тракторның кенешкісі ба, 6 елік амнаштырдың ауақты тошып, бір ай өтіп кетіпті, тракторның кенешкісіне қашқайдың ағантам, азыр тұрысық жайым, өрімжеді амнаштырғылы боламды. Сіз ашу тұрысық орныңыздың аласыз, немі аған, өз уақытыт қайадың аған, шиядың алсыз жүмі, азыр өрімжі тұрватқан болсыңыз, қашқайдың алысыз.
0: Абдысалам.
2: Мен бір тез атам бір кім шықмайды я.
1: Дейді?
2: Мен ұрқайшынап оқтам, ұйтам ұқапыт шығды деп.
0: Ден шынап.
2: Ұйтына бір кезіланап кеме. Үшін шымайда.
1: Сіз мұқапыт шығам ке деген мәқсәттемез. Ай, ұсызлық ішчәге, ма пейзі чимлікке деп тұрып бір нейліңа шөтчағы шығды. Мұқапытын ұнтық кеткен вақытыда мұқапыт шығып қалуды.
0: Шының ұның ұсымы мұқапыт.
1: Жан, ма қанас көлір Рауандайды шақыр жан.
0: Бәқт деген достымыз, шың
1: Чаң бей жүгенде ораван дейді, рахмет.
4: Гөш жиишіне сізді үйгенсек болды ке, құндызай дейді.

0: Гонхой гөрөг сунуп китээд байгаа. Тосолот да.
1: Шошимэр.
0: Баа тэгэн. Тэгэж тамда.
1: Шошимэр. Машин токчоор том лаг боддос. Мага бахт энэ чимлэгэд мөкапа чихмагала кёнлонлан ярим комагла маңым чихмэдэ ичи байдым мана. Абдыгыныме дейду. Дэнчи ичимлэгэнэ топсатылга адресине би дэппирэнгла мага. Бүркин тапсан бүркин тапамай түнүгүн алган бүкен жок дейду. Бир яш келип алай дегендим яман бейскен.
0: Түнүгүн ага ериңиз көрүп амам истейме.
1: Чү түнүгүн ага ерди жок кеш.
0: Ха, түгөптү да ошондо. Жакшы ичимлик болгачка
1: Балдыр түгейду.
0: Балдыр түгейду. Яны баму саңлы жок деймен дейди
1: адуканда. Утурап калсын эми ушунда.
0: Осо ве.
2: Эркесиңдикнин сырт муктар баамды.
0: Ой жок. Ой жок, хаттыр жемишчиң жок.
2: Сит нормал машинеси кылам.
0: Ой кассам жок.
1: Эй, о денчи ичимликини шо машина айдыганда рухлунумуз, мында бир
0: жанлык
1: болумуз деп ичимиз спирт тоскандан мына машина айдыгы болдуунун да.
0: Эко яни.
2: Жумушума да жашоган иштеп турган
0: интернет. Э, шу эмесмо?
2: Аа. Мало шин фугаяндын алды. Баган тарап мага юмуш машина чыкты.
0: Адатмыш иштеп аткалсап жашлар бизчү?
2: Э? Телефондашынын алды, раван кезима да жумушума жашоган иштеген инсан деме. Сүйө якты.
1: Сиздин машин териңизге бек кол коймайчу мен.
0: Кимнин эко яниңма?
1: Менингма?
0: Аа.
1: Сиздин муштак шиңтейди болгонуңуз үчүн муштак алтыңызды сактап туруп атасыз.
0: Ха, бумуз пенсияга чыкай деген, лекин муши кийин кирген шиңтейди иштеп атасыз демекчиме?
1: Сиз пенсияга чыгып, ака кайтырып акеп шилтип
0: атасыз. Ха, мен таклиф кылып шилтип атады.
1: Бу жыл алды кейин ушу 65 кирген деген адамбыз айтам, э. Шемешем күн чыкты.
0: Ушак, ушак, ушак 4-5 наурыз бада.
1: Ушак наурыз деген. Якында 5-ынсы тугулду.
0: Алтын күмүш жолу да база тарап дейди. Бек тосла кетипте тургунун учурга. Рахмат.
1: Мапчи.
2: Кенчи сиз тапкан аллар мүшөт кенөлтүнү сөйлө аныбалдар отурган уздукке баадем менен кырс баке намабы кирип бирни илеп, як мейдан ичеп, бир көтүлүп, лампыр топту келип чыкты. Баадем менен дукалды ба?
0: Мана эмес
2: ма? Деген.
0: Ха, баадем менен мейрим ие деген дукалды баке достор.
1: Мана эмес ма? Мана эмес та.
0: Абдырахман.
2: Өрөжекті төт жол қабірі шыңға және бүйелі тосылып мұшқаба көрсіп кетті. Оның сәуәді жолының қолқыл тәріпті машинлар құрылапты.
0: Шы сәуәптіні.
1: Шакиржан дейді азыр өмей шәнде раван кен, жиңші үйде раван кен дейді.
0: Болды рахмет. Эй, ба рәсім...
1: Я, маңа бәтке
0: рәсім. Ә, тасқаптың оқуғылыма рәсімді. Рәсімләнім оқуйдыған бүкеттім мәм шләу ері.
1: Яма өтіп барсыз жүмін.
0: Рәсімләнің сіләмінді көрісілі ғадет мәмді рәсімләнің оқиым әмінді. Тәтірісіге.
1: Құндыз ай, неміш қойтып тұрсы, рәсім оқойтып тұрды. Сұтылап кеттіңіз.
0: Абдулла Құдын.
2: Мау, бөркілі қанда ойды ма, бөркілаға.
1: Да.
2: Әді сәйіп, тұғылық бөрк қадымда. Бірі-бірі. Шында бі чайлық, шында. Әм мүйтінің науғыны, шында чайлық, сетіп отқан бі инімді кіріп қадымда. Мак шанын энике автомобилем, ой чок чок рака дедим, мак патерник ике дедим, ой бүлдик ез дедим. Мак тулпанын энике мүдзем, э, тогра тогра дедим. Э, мак о, кэстанын энике мүдзем, ой акабусу дэм, э, шай, лайланын.
0: Эста, бэр растап ойлап аңла китмэмэн, рас бүлдик нэ, аста парихландыргыл булама дэб. Аммэн го бір күчанын нэн парихландыр алаймэм, но аккахчынан бағу.
1: Әмма деп қалды ма не?
0: Деп қалды.
1: Ішкіміз деген шын.
0: Рәсми әстайдыл аңла кетіп тұқ. Абдулла Хотема юмұрты деп башлысыңыз бұмамды.
1: Да қысыңыз қоймай тұқ деймін.
0: Шын дейме. Әста.
1: Бостан бір шпин әметіп та.
3: Бүркін тапсам бүркін тапамай түнігін алған бүкен жоқ
0: дейді. Қайсы ел сізді авазыңыздан ма ел қыра?
1: Я ошо жол караатым э.
0: Кайсы жол караатым?
1: Шо ошо минем көздөм. Гонхой көрүк карап маңгалган тарапка.
0: Бек тосулуп да.
1: Сандоңбей көрүктөн гонхой көрүк карап маңгалган кошумча жол э, фудо азыр яман тосулуп да.
0: Хуанхылуудун намын тарап карап маңганда машина бек көп. Шиюнун алды раван. Маушчур алыш кет калды. Шиюнун алды азыр акачан чукум раван эмес. Шиюнун алдын бир учур бериптиң ла достор. Хуанхылуудун намын тарап карап маңгада машина бай көп экен да.
1: Чырайлы дейди, гарба айланма жанаптын шымал караван каршы

0: Маған жеңеші деген достымыздың ке Абазық ұшырын алапа қайлы немі деді ке, нә, абай қыу суалыға?
1: Күрдеттерді, дәстерді шүрдерінен алған машин екен, бұл сеткінден албашта.
0: Ә?
1: Шүрдер қолы кесінен болған бұл машинның ке. Шүрдерді олен бұл, азыр, телефонды шүрдерден қолтай деп, шүрдерден қысам ала өтімеді деп шығы алды.
0: Қарам, манда жеңеші, сіздің ке азырқы бізге бәтке ұшырыңыз қарға бақтыда, сіздің ке автомобилыңыз Биадиның ке машинс кешкімі 18-лі, 8-лі, 6-лі күні түнжі кетім рәсмиет елініп ке шындақ қо. Азыр бұл машинаңыз 9 елдің ішіпті, демек сіз мүшу мен жәншін лингцы ғо, яне мүшу бамай тұрып елікке
2: тәшүріш
0: кәчірім қылдыш салайтыңыздың.
2: Мәкірім қапсыз.
0: Мәкірім қапсыз,
2: ә? Оның сәбәбі?
0: Яни шо 2-лі, 4-лі, 8-лі мүші торда асыңыз болуду.
2: Жауған
0: 12-120-ді. Оның үнкен 6-лі, 10-лі чоқым спорға чықсыз ғо. Азыр әмді шо сіз 9 ел бопты, әмді 10-лі спорға чықсыңызды болуды екен шо? Келер ел. Әгерді мүші елі шыңыян қып болған болсаңыз жұмы машинні? Сіз мүшіне бір ашу 12123-ке телефон қылып бір сүрештіріңе?
2: Телефон қысыңыз болды. Чүнкі сіз бізге бір пачыл рәсім әуәтіпсіз, шының қарта тәкіл қылып
0: шықалдық.
2: Әмін нем сәбәптін өтмеді сіздің баяке, немі мәселі ба? Ашу ой-ой, сәңгә сіз бейвасты телефон ұрыңа, телефон ұрып, машин нұмырларыңызды мұнасетлік нұмырларын тәмілігенден кейін, немі сәбәп дегені сізге ашыла деп берді.
0: Доғыра. Шықылып. Хеле бір жапала.
2: Яқлыкен тұрышчалық көрсеттіқ. Көрсеттіңіз, ә. Чингфың елір қойшыният шында Раван дайды Мұстафаның дады зе, рахмет. Абликен вейтан дабаза, вәкші, бұп кетіпті, дейді.
0: Бұп дәбірдем тұсыңыз ешінің болмайын дабаза да.
2: Вейтан лағы түшіп жүмен жүмі, ашай
0: жүмі? Саятның орнын тұрып алсыз.
1: Салам, бір үзетті т Құран қаланы алдығы ағычы
0: құсақ.
1: Сүретті қатта.
0: Ғарбы айланма оттыры елі Раван дейді,
2: ә? Бұ немді мұқкенттан бұ хава, әй? Біз күнді әттегенді түштіміш кешік программыланы аңылғаш қаранла. Армай, үзіміз ұватымыз жүмі, мәселің мұшыншілік үлді әқуяйдай тұрпан бар жәңгіл.
0: Үзімнің таз бейз вақты дейміз.
2: Бейз вақты дейміне.
0: Мұа достымыздың ке, Гүлдікінің ұсымы бейзге, Ойбика дейді. Ойбика ау.
2: Бика емес, бике, Ойбике.
0: Ойбика деп мәтті.
2: Кім бика, Ойбика?
0: Сізді бикағы шықырып әткен бірі,
2: Гүлдікі
0: Ойбика деп.
2: Бика деп оқым. Ойбика емес, шылатыды мәні.
0: Ойбике, Ойбика деп мәтті, ойлан бикағы шықырып әткен сізді.
2: Гүлінар нау сірей. Осын сүйір үстін, Гүлнар қыз, сіз шында сүзі көптен бәлем ұшчыр бейірдіңіз, Гүлнар қыз. Оазыңыз айонды кем, музыке мо, я, еніңізді бір сізі нақшет өттемді біз кетіпті.
0: Бүген әттіген қызық шүз бәрді. Аптоуызда мән тамақ сумкамны аптоуыздың әң ақырдығы бекайарығы қойып қойған. Түшідіғанды қарсам еқтұрды, шына қылып жүтті. Шоң башқы достарының мұ аптоуызға чыққанда мәндәк аң уақытылық қылмасықын тәвсия қылмен дейді Гүлмейрі.
2: Тамақ сумкасыны аптоуыздың айын кей. Сіз шу аптоуыздың
0: О, ішіні мен сізгі дәпірей манда болды.
2: Құқойдым дегені қарған жүгім жүй аптоуыз шөпірің шейді.
0: Вай, яқы, о, манда болды қаран. Аптоуызның әң ақыт керекті бағы ғой. Елі қи, мәселенге, ашы рейтігі чықшыны қалайды ғой, мәселен, ұзын елің маңыдыған аптоуызы.
2: Кейінде, тұрып алды кілені көріп.
0: Бұл Гүлмейрі әчіқ дейді аға, шыналан бұл тамақ не, ашы ішкі орындықтың отыры кекімді қысып қойды. Қысып қойған екен шыналан бұл Гүлмейрі әмді мәнзірлі қарап, елді кітақтыланы оқып, маң дейді аға. Бұныңға бір ашы таз, қосқы ашқан оқуғы жүдің бірісі шықты. Олтады бұл Гүлмейрі әнің енді. Олтырап бір еді мезлік бір тамақның еді кеп атыды. Қылды, қарыды Гүлмейрі әке. Пәскі қарсы бір фәңғы туған, тамаққа түсі туған. Әй, тоқта, қосақ ашқа вақтыды мұш, нәқ ашқа еге бұрды. Бір әттал тамақ әмді, ихтиясызлықтың әпчіп кесім қанда бұла деген мұш, бір ой пікір бұла елің тамақ қар дейді аға.
2: Демәк, Гүлмейрі әнің ауын қып қаған пұрзетін байлып
0: тамақ Бұптыла бір вақ тамақ қо, қосқым бәкеч кетті, мүш әдемі тұғы, чоқым тұғыр түшінді мені, деп ла, o tamakta sumkısı bilen tanla şu ihtiyatsızlıktan peski açıp gitti de şunun ulan peski çüşüple orundukta taza okşaptı bu tamak kosaklı aşka yerik var dedi de şunla o tamakınızı yemetti
2: tak koydunuz ama bu gel ne ma yıkay kızı da
0: yemetti şunla
2: taz ilmi o ma yıkay o kem
0: ya hem de okşakan tamakla okşakalıkı ne davati mende ama o balımı ayıkçan açıp bitip çıkın bek
2: Hazır kabalı onu birim kop koysunuz mu ama tamak yemeydi gam balı tuz hazır kabalı.
0: Siz özünüzden hikayen sözle atımsız değil mi siz?
2: Siz yemin gelmeli başkalar yeydi o zaman. Ay çangı mı? Gülmire, minin için de kalmaz. Minin için bu hikaye manda mı ki? Kanadı. Bunu mu okumayı gelmem?
0: Ya ben de yapardım bu sizge. Ma ay bir kere deydim ben bir kere mesleşer deydim.
2: Aslı çoğum. Tamakını kokuyordur az yanığa hatır cemrek tutsun de. Çüdoğa baktı da tamakını unutupla bu kız çıkıp gitti. Şuna olayım bu tamak kap kaldı şuna olayım. Onu hem de çok kumbırsımız yev etmiz o.
0: Şıkkım yev etmiştim o. Kim yev etsin yev etmiş o şu.
2: Babı taşı.
0: Şu yolucu mene de oralı kıp koygan kulağımda götürüp yürgenden de. Ne
2: şu.
0: Birisi mence hem de birisi ilgi ihtiyatsızlıktan birer ne subkası tanını götürüp çıkıp gitti mi ki hem de.
2: Oğum yakışı, yakışı bu ne? Siz ne, siz yedigen tamak emez ki o başka bir adamın rızkı ki o.
0: Doğru.
2: Ablikim Beycan.
3: Yapma şimdiden gelen sayacılı dağbaza ile kötüncelerin başkan bilmemde ben de
2: oraya. Anda değil mi?
0: Ey, kızdıkken siz ablikim. Bu bizninki sayet rayonun içinde hemmeden aşu çıraylık güzel sayet rayonları silemezsen ki dabazağı bahsedigen bütün bizninki mavu tılsı deyimiz o Şincan'ınki alaydı mı şunda buyumlarını alaydı o onun sükün dabazanı köre alaydı o kuruk yeliymişlen alaydı o sayetçine şöyle gibi erişki amırak.
2: Geçercan. Avarım ben.
0: Bu oldu la annem ablikim gibi bulan çöndü düşgenlikinden.
2: Kün bir sayetçi kün. Düşüyeği bağmayıvatı du.
0: Nurgun sayıya çıkıyor.
2: Hazır sayıyatının yukkırıttası atoğuz evcik çıkan vakti. Bir günde kançılık sayıyatı bağırdı. Mesela bugün körp olgan boz, bugün ertesi uyuyak bağmaydı. O uyuyakı yani başka yeni sayıyatıyla kilip atı. Hazır manda almış vatı du. Ablikim? Bu işle hamdi.
0: Ma YSG degen dostumuz bir taksi şoförünü izleydik. Ben 7. ayının 22. günü saat

0: кетти деп туруп агырындаган учурларын тапшырып алаттык го. Баз мушуна ыктымалдыктарым төлөнмөй калды экен. Азыр шу такси шопурун издеп өтүптү, а? Кайсыңла? Лекин сал вакыт өткөп да 7-нче айның 22-нче
1: күнү. Хели болду издеп аткыл дейм.
0: Кайсыңла шу 7-нче айның 22-нче күнү ма апаган урунду бурумда ойлосаңла эсеңлиги келеди. Мавду Абдымырайлык алык докторкансы жетти куткузуш алдыдын. Кызыл рангдык такси экен достор, а? Шунун олтуруп Нәгі беріпті?
1: Жүрден еңху чын деген еге. Ашайғы беріпті.
0: Ашайғы беріпті. Ашайғы бір кіра апаған қызыл ранлық такси, айгар аңлап атқан болсыңыз, ап пулыңыз не, мүші қерейді, итпер айт депті.
1: Найт яқшы, а? Абайқы айлық айбика, яқ айбике.
0: Айбика әмәз.
1: Мән бика әмәз, яшарджан дүкан ачыма, тор такси сәйдейме, қош кішілік қызмет қылмаймын мұнда дейді. Айбике. Әжі бі қал дейді ма?
0: Кімдар?
2: Әмі машинның айлы кені үші өтмәп түсенме, таңлады кені шоқын ауызда.
0: Түші әмес ма?
2: Құры бірлан үтіріктіп, үкіге қатандым.
0: Қандақ, Гүлнар білі баламды кемме? Яқшы жүр бердіңіз, жоқ сіз?
1: Қарғай қызы, түнігі бірсі бірқач Петермантын ұнтып қапты кен, ебәсен боламу деп тұрсан телефон қылды, апырып бәдім. Бұда қиялымғым келтірмеймен ешіне дейді.
0: Бекі телефон қым болса, ебәсіңіз бұлды әмі дейді тамақ. Бекі тұз бұзылып қалды, төкілді.
1: Сіз мұ қарвай қамды қашын қалған көштандан әмі ебәткен болсыңыз әсіле.
0: Мамытжан.
3: Елін да азадым, әмі өшімен қалып келді. Шоттанлы, азырақ, машина көр.
0: Болды. Рахмет, рахмет, Мамытжан.
1: Ма достық елі нем болды деді Құрбанжан. Достық елі ешінің болмын де жайды қо. Әбәк тосылып кетті демек жүмі я.
0: Тосылыпты, а-а. Абдалла Қотан.
4: Мұшы Трафазады кет, әден деген, ғазер жүрткен жұма болды. Алдырма бәк тұсақ келді кем, Трафазады мүшәді. Шәрі әдемені, бәк бақар ет әдемені күма, деймәймізді, өгі бі, ұқсыз олмаңды, әріп қалғыды.
0: Чидым айатады.
1: Бұл саяжи кәсі деген, бәк яқшы бұл саяжи кәсі деген қысат ашыды. Нұрғын пайдылық тәрәплір ба, оның үстігі біз мұ барымыз ғой мәсіленге башқа елек беріп қасақ, мұндақ, онда елі ба кәдіп беріп саяжи қылымыз мұ, шының ғой оқшаш мұ, аштақ достырымыз мұ кәп шу дабазала саяжи
0: қылымыз. Отырвағалы саяжи ләмәз мұ шу, ашы әттарапты ұлтырақ райында отырдығала, ашыла беріп алды мүке е?
1: Құлам
0: әмес мәе.
1: Құттен жәді мұ нұрғын пәйз едіған әсілі ба. Мән ғазырғы жүп барымен жұма әді Құттен жәге. Бәз адамлайлық саят район екен, андақ мандақ тәп дейді қалла ба екен, лекен онда әмес саят район ашу Құттен жәді.
0: Әдәм жек, машина тоқтамаймыз деп тұрып, ойлап барамай қалды.
1: Лекен мән такси торап барымен
0: қырым.
5: Ер бәлгісі орындың өй сетіулі жәмәтінің шәріпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісіде 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрімен боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті үйқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек үлі Чонбазар өйчай чекіштіріктінің еңі өйіні алдың сетішке жазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvarınlıq məhəl Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan. Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdır hal igiz qəbətli binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə açsınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao öy-joy çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2024 650 102 00125

0: Достар, аңлап атқаныңлар кешлек еллеріңізді біз әмір апырыз.
1: Шындақ, достар, дамлық программымызға қатынаш қайсылар. Бұ программыны есілтәміні іздәш балеттімізге алайды ауыз, яны мүші Ақмарвайт, ұңяғы күрішілеріне базағы саған Ақмарвайт зауты. Мүші мекмалырым ашқансық мүш мәқсілатларын шылтып атыды. Шыңа тамақла, херидаланың

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Қадірік тосылақ тәнтірбе сауламлық программыз бүгін өзгер аңдар мәзболаны мұжасамлап дектің ауысын олды. Программыз аңшыланын қаршалымыз, мән программы реасетсі Өрке Султан. Радиоаңыш дослах программызын башлап кеттік. Йол юриш жарияны менуатқа йол бөлеклерден йол үшір бермен шыланы қаршалымыз. Вейшін сұпымыздың нөмірі XG1074 FM.

Қадірек тосылаңыз ауатқаныңыз 107.4 қатынаш сәнәті радиосының тәнтәрбиеге сауламлық программасы. Тәнтәрбиеге сауламлық программасы Синжан радио телевизия станциясының еңі таралқа әптісі. Сылу үші тіңді масқырамын алтылды. Программызың сылу үші тіңі әпсілім алышыңланы. Қаршалымыз дастылы.

Ақмыр коллаген асылыны толықламды. Пәкет айвана түрдіге емекліләрділа коллаген асылы болады. Ақмыр үсімлік болып, оның да коллаген асылы ең, яғни чау үйен дәмбәй ең кәл оса. Әмі ақмырыны пішірғанда ажырылып шыққан епішқақ мадда ақмыр полиса хариди, яғни ең ар дотанның су толықлаш үнімі наайт яқшы болды. Ақмыр полиса хариди ерішчен емеклік таласыға тәбә болып, әзім қылы сөретін асылы деп, бәдендіке қан шекері білен холестеринні тәңпін өлчемді сақлайды. Яна бәдәннің иммунитет системісін тәңшеп, бәдендіке зәрлік метал элементлерінің чықырылышыны ілгірі сүрді.

0: Қолды бәк көп юғанда асалла тәр қапартқысы пайда болды. Яз пәсілді нұрғын кішілі қолығы сұлы қапартыны чықып, қаттық кішілі қалықы, бәзді сұлы қапартыны еғіліп қошылып кетеді қалықыны байқайды. Бұ бір қыл зияры сәзгөрлік кеселілік аламеті болып, тәр қапартынысы деп атылды. Қолды көп юш тері тосқының бұзғыншылық құшырышын келтіріп чықырышы мүмкін. Әгер яны дайым тазлаш сұйықтықы, юш сұйықтықы, ішқарлық сопың қатарлық мәсулатла біла ұшырашқанда, асалла тәр қапартқысы пайда болды. Тәр қапартқысыдың сақылыныш үшін алды білен қолыны пакіз, құрғақ сақлаш, татлаштың, сықыштың сақылыныш керек. Тұрмышта имкан қадар зияры пакізліқтің сақылыныш. Дезинфекция сұйықтықы, қол юш сұйықтықы, спирт қатарлық қыдықтықшы химиялық маддалар білен аз ұшырыш керек. Әгер үй ішілерінің қырышқы тұғыр келсе, ішкі қабеті сап пақтырақтың тікілген пәлі кейбіліш керек. Достар, әке ұшырла қараймыз, шимфон ұчымыз гүлдіріңізге рахмет, мау. Қайсара әләдіміз нек ұшырын тапшырып алдық, сіздің ұмы гүлдіріңізге көптен көп рахмет. Абдырим әкіміз, яқшы ма?
1: Хош.
0: Болды, рахмет ұшырыңызға.
2: Жазды чыныққанда еңік әрекетләрін қылыш керек. Азырақ тәр шықсылыш шу күпайы. Пиады меңіш, су үзіш, пай топ ойнаш, белық тұтыш, йога әрекеті қатарлықларының әмісі жаз пәсілдікі әң яқшы тән әрекет түрлері есапланыды.
3: 174 қатна сәнәт радиосы көпчілік шуны әскәртуді ки, әттіген яғы күштен кейін чыныққыш. Чыныққыштен кейін бәдәнгі вақтылы су толықлаш керек. Сөз тұз сүйіне аз-аздын көп қытым ішіп бергенде бәдендегі йоқатқан суны өнімлік тұлықлығылы болыды. Яз пәсілді чыныққыш яна рой кепиятны таңшайды. Хошал халаты чыныққыш интайын мұхим.

0: Сіз ау қимыңдарлы әге кіріп тұсыңыз ұлам кетіп түніге чақ-чақ қыған.
1: Ашта қыған ма?
0: Ашта
1: Бүтін
0: қымайсек ұлам кетіп
1: ұдайымыз
0: атымыз.
1: бұндайымыз Мәулет Ибраим қайтып кесі ені бері бұты жұма бағырыңызда.
0: Бәмейді, бәмейді. Да қойма ма өлкен
1: ұбай. Ой бері бұты дұ қарап тұрын, ә, Мәулет Ибраим неме оптан білімі. Ағызда мұнда чақ-чақ қып ұны бұны деп қойған білі, ені мүші аңлығычыларының туғылған күн олса, яке мойын бір қатыр күлдір болса, әй боптыла деп бері бітіп қалды. Бізді мұқапат жоқ достар, түшілен кешінің қатынаш программасы әтігенің қатынаш программалардың сораңлашыла берді. Маскелдіға мұқапатла бауысы беріп қойыңла, Яшар.
0: Ай, іш қылып, мен дәп қойма.
1: Сәрің бұл әдіміз ғой, бізді ба барлық мұқапатыны іп қойған
0: әді,
1: сорайдыға мы ер қамыды.
0: Абдыршам ғым бәмейміз, әр бұл-бұлғым бәмейміз, ешкен бәмейміз.
1: Оның сегі бұл тұғылан күй, елді келді әмес мұ?
0: Елді ешкі шүкеттім, алуды бұзын тұғылан күнім деп.
1: Ошта ама, бұда шымфынжығын әвәтіпті.
0: Шымфынжығын әвәтіпті, ұшы мақиттім. Алдың қыш кеттім, қанда олдықтан, шықылып,
1: ағызды деп, ливағанды.
0: Тұғылған күнім деп, яғандым бізді алдап,
1: Онда болса, елді тұғылған күнде оған болсы мұ, біздің ке программызды ке мұқапатланы асасын тұлық нәчіқетімдің әсіліп апопты әмісі? Шында мұ? Онда осы бәмейме деген пікірге мәмі қошылсам болу деп.
0: Мүшкепіні аммақшы деп.
1: Қадірлік радиоанлығычы достар, сәпіріңіз бір сырдаш программызды аңлаватыз сілем, ма мұқапатының кепі чыққан де, әмді бір түркім мұқапат тәләп қылған достарымыз көпейіп кетті.
0: Бізді жоқ, амал
1: жоқ. Сорымаңла достар, бізді жоқ. Оның ені бір сыр ясәтшілерінің бір қайдысы бар ғой. Адатты мұқапатны мо бір, мәселен, мұқапат елішкі лайық іш қылған, мәселен, башқыларға ярдәм қылдыңыз ма бүгін? Қандақ яхшыланы қылдыңыз? Нұрғын шәртлер білен беріміз, онда бүйрейбәсе, қорханчылар мұ? Беріп зеркіп кетмемді ол мұқапатырны шында мұ? Чоқым әхмейті ба ішқы берішіміз керек да?
0: Ені бір, біздің ішіміз ба? Сорғалаға бәмейді қанды
1: жоқ. Әші, сорманлаға достар, сорғалаға бәмейді. Рас бәмейді. Мен болсам бәмейдім сорғалаға.
0: Бәмейміз.
1: Мұқапат деген чинші есапты бір тұйықсыз қош қылыш болды да. Ой, манда-манда бір шәртләні азырлыға вақтыңлада еріссаңла мұқапатқа андың мұқапатның тәмі болды, достылар, ұзыр болды.
0: Оның ісімі мұқапат болды.
1: Мұқапатқа лайық бір шықтықыңла андың берәйлі. Шында мұ?
0: Шу.
1: Абылайтын ұқтырып әкен, мен пақа сора пақмадым шу мұқапат неді. Сормай, ісел тұрған шуға бір қыл. Абылайт сіздің ұсымыңыз, ә?
0: Сормаңа өз келді. Рештімі мә әппақты мұқапатын деді, өзі қалма әппаққан ғой деймі есімді қылыш.
1: Ішқылып аңлығыш достарымыз асасан әппақ дейміз. Мәселі, ізчіл бізге ұшырланы бердіған, ел ұшырлары білен тәміліп, кән мұшу шопыр достылағы мұлазымет қалатқан бір түркім біздің от үрек педайларымыз башында.
0: Тора.
1: Мұшы педайларымыз асасан әппақ дей, чүнке шуланың ұшыр білен нұрғын достарымыз раван елланың ке. Хәбірін аңлап, рава елі арқылық ұзы бамақшы болған нышалырға бады. Мұшымы бір яқшы еш деп, риясатшылар бәге ұшырыланың саны құрап беріп атыды бізмі радио аңлайымыз, достылар. А программадан шығып, ма программаға кіріп, анда әппақмылық демаңла. Қараңла әппақтық деп ұшыр елі апты кенсілі, шында қош өп қалдық ма ұшырлаға қарап.
0: Сәр бұл бұлым, моллегірін аптоларының пәкәт әппақмының мән жұмы деп, неміш қылсыз о, аптол не, сіз?
1: Я тамақ
0: әттілі өмісі, моллегірін
1: аптолда шында мұ? Машинаға вақтыңызды беріміз, ә, Яшар бәрі. Машинаға вақтыңызды ихтияждық болға вақты беріміз. Ихтияж жоқ нәсіләні еліп өйді қоп қойғандың, достылар. Ихтияжы ба, достылағы бәсәк тіқімі жайығы барыды. Іріштәмі үшінде қош өпті мұны. Рәхмәсіләге әді күтір беріпті. Чақ-чақ қып қойдық, достылар. Әмелиетті, әсілі ашу біз мұқапат бәге вақыттыла мәмінла өзіңланың міннәттарлықыны бізге білдіріп болған. Рәхмәтті әмді. Мұқапат, еппақмедім деген достарымыз көп болған деген. Бір қыл біз бәмей тұрып алғанда шында сіздердің бірі да езбіқыңла деп бақтық әсілі мен оң
2: үшін мен әкелтілдім
1: рахметнің ұрамы әмді бопты әмді хақның нәсті біздің қош қыған кенде белім беріп ту хақның нәсіні бәсін беріп ту сіз бір әнәс беріп бақтыңыз ма шында мұ я
0: онда дейсіңіз әсімі қопуда әу бір бақмығыны мен үшкір беріп аты ма деп
1: мана сәр бұл бұлымы деп беріп деп ту мана сіләнің әқиқатен немдейді мұқапатырынла чоң юқырсы 500 көйдің төйін ішкіз көйгіце барлық шеркет қарханчылағы рахмет жұма елім бір батуды, елім бір батуды. Құдды біз талла дүкіне ішіп қойғанда қарханчылағы бәк рахмет бәк бәді, бәк бәді деп үшір беріпті.
0: Міне?
1: Ә, магипанланы аңлыса теғімі берді, достамында бір рахмет. Іштіріңлар онақтапсын, дәңлачу бізді иланы ба қарханчыла, яны берді бізді ішіміз.
0: Ma gibi bana
1: rahmet deb tursunlar, köprek gibi ne kaptursunlar, kulla isler, andan ula.

0: Қадірлік достар, сапырыңыз бұстырдыш программамыз ақырлашды. Программамыз яқтырып аңыңыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылай Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым Нөәтчі Мұхәрір, Зәпәр Мәмтімін.

0: Хошуңыз ар достар дике ұшырлар қараймыз программ башлышы белән достар өзінікі өздерінің программалары етіп кеге ұшырларын аққа қылап жолдаған болды. Зубейда сыңымыз қызғын қаршарымыз әркеші қай жақсы мәдеп гүлчайлан жолдап сіз рахмет. Шифалочымыз гүлдіріңізге рахмет. Келіп кен достымыз сіздің қызғын қаршалымыз. Жақсы мәркешен кешкеніңіз хайлық болсын. Хош кепсіз деп гүлчайлан жолдап кепсіз. Ұлғырмалым өзінің программа етіп кегелігіні білдіріп, шоқ күйлеге шоқ ұсылланы. Тағдым қып еллапты, көптен көп рахмет. Қыпал апай сіздің қызын қаршаламыз, гүл чайларыңызға көптен көп рахмет. Авазлық пұшырладың, гүзел нұр әдіміздің кә авазлық пұшыр. Яқшым сәз.
1: Үркестен, яқшым ол, құш келдіңіз.
0: Рахмет.
1: Кешіңіз қайырлық болсын.
0: Бірге болсын.
1: Қайырлық астан программыз аңдашын кей яулап, ұқтарық мана.
0: Жанлық.
1: Өзіңізді сақлар.
0: Эхе, көптен көп рахмет, пұшырыңызды аңлап шында қошылдық. Тұрды Сәмет аңлаушымыздың ке авазлық пұшыр бәке Тұрды Сәмет, яқшы ма?
2: Риясетки Үркес Султан, яқшы ма сіз? Кешкіңіз қайрылік болсын.
0: Ой, рахмет болсын.
2: Мәнімі бұл программыны екені тұрып аңлауатымен, мүмкін болса, Паша Исаның анымесі деген нақшыны барлық аңлауы қиаттаған болсын, соптыкен рахмет сізге. Шөп минеттер болаттым сізден.
0: Езвеліп оқпері атамсыз я. Болды көптен көп рахмет. Яны Паша Ишан апай орысы деке жан ана. Шөн ақшы ма? Болды көптен көп рахмет қане. Онда оса, әсіз аңлаушыла, қане вақыт ербәс орлаштырып беріміз достымыз. Лерік мола шоқ келеріміз давамлы қозыр оңлады. Болды төвенде. Шерәлі ғини орылған көйер мәмі онамылық нақшын көңілер амаласынымыз. Мәрәмәді.

0: Dostlarımızın kega uçurlağı dağımlı karayımız uçurladın. Ilgar malım, yaxşı mı?
1: Ha, örgeç yaxşıma bugün havasını da kaysalışan.
0: Ha.
1: Koru da kaç anla portadık programını.
0: Rahmet. Uçurunuz tavşırıp aldık Ilgar malım. Köpten köp rahmet. Ha. Havara ayfalı kara baksak dostlar. Ғолжының кеге келгісі 24 сағатлық аварайда азырақ ямбур егіп, кейін ава тұтық болды ке температура 18 селсия градустан 32 селсия градусқа шығып болды. Одан басқа атышты азырақ ямбур егіп, кейін температура 21 селсия градустан 34 селсия градусқа шығып болды. Қашқайда азырақ ямбур егіп, кейін ава тұтық болды ке температура 20 селсия градустан 34 селсия градусқа шығып болды. Хотанда ава тұтық болды ке температура 27 селсия градустан 34 селсия градусқа шығып болды достар. Önümdeki payınlam kınanla kendilerken dostumuz külüp uçurlanıyor. Allah'a da rahmetin onun başkan Niyaz Alican. Yakşı bir keçe hoş kepsiz kızgın. Karış alımız da gül çaylan yollup size rahmet. Güzel olur da.
2: Ben size.
0: He he.
3: Benim radyo anlatmadım.
2: Ben radyo anlatmadım.
0: He radyo anlatmışsınız bana. Ho. Hmm.
3: Türkçe şaka rahmetli.
0: Ой, сізге мәкептен көп рахмет, кичік дос. Давымлық программыны чоң апаңызбен бірге яқтырып алышыңызды үміт қылмыз. Көптен көп рахмет. Ошында сай қадірлі қалыңызшы достар. Шырағын давымлық қарсақ. Сажирлеріміз сіздің қызығын қарсы алымыз. Ой, программа етіп келіме деп, мана. Итсіз қырғақларды дұмылап, өміліп, чөміліп солады. Етіп келгенін білдіріп, көптен көп рахмет. Шинфаңлаушымыз мені күрік етіп тұр, сіздің қызығын қарсы алымыз. Қадірлі қалыңызшылар, лирик малышы оқиыдарымыз давымлық. Бүгінгі қайырлы ақшам программасында ұзырыңлады болды. Әмді кен өтімізді цыңши орылыған «Растыны Исам» намлық нақшыны бірлікті аңлаймыз. Мәрхәмәт.

0: Достарымыздың кеге ұшырлағы дамыла қараймыз. Ұшырлаға қарсақ ұлғарым малым.
1: Сізгені рәхмет.
0: Мақа. Ұлғарым малым мұш язының уақытларда мұш дұғапны жықшып алдыңыз. Суғақ әңгіз ешкеткенен малым ма, жоу? А тәтіл тошай дап қалды тезірақ ұншылы білдің, ә? Ма, көпінші ма, поло, лағымен, кавапларымен жығарақ, еп мұна, күшқайды, тұлып мұна, тоқызын жайра. Бұмыз еңкеге оқушылар, өзақ бамысы, ұлғарым алын. Барам такси ұшырын тапшырып алдық. Яқшы мәркетшен бәлін тұдыңлы мәлбәт, яқтырып аңлаймыз. Программыланы ұшыр болсы беріп, маңымыз да ұшырланы еллапты көптің көп рахмет. Yolunuzu Raban Sabırınızın hoşluğu bir kadar olsun. Baran taksiye katarlık bağırlık şoför dostlarınız. Şimfalı uçumuzu fışırınızı tapışırıp olduk. Rahmet. Eskar Uraim akımızdaki çaylarını tapışırıp olduk. Rahmet. Reasiyat Çörke Sultan keşkiniz hayırlık olsun. Yakşılın akşılarını uğurlaştırıp söz rahmet sizge. Kaşkaya yamgı boz evet birine hava bek istek mi? Doğ istek mi? Sevgi mi avatımız de. Doğrup durun. Ben yamgı rukamı bir telefon kılayım. Buldu. Дейді, ені қашқаның келгісі 20 сатылық аварайды азырақ ямғыр еғіп, кен ауа болыдық болды ке, температура 20 селсия градустың 34 селсия градусы болды ке, ашта бос, бала. Балам да. Хошымда сөрмәтік радио аңылышылар, лерік мұлық шоқ күйлеріміз давамлы қоздырыңларды. Бұл дәмді аңлайдығынымыз, Әсән Тұр Құрбан Али орлыған, сізге бәқіт яр болсын намлық нақша. Яны, сізге бәқіт яр болсын намлық, 40 жынақшыны көңіл зорын алсынымызды.

Қадірлік тұслар, Шинжан Радио Телевизия станциясы 174 қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасында ұмаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі тарақ қайыптысы. Сұлушы тенгі масқарамын алтылды программызны, сұлушы тенгі әпсірмалышыңланы қарышарымыз.

Достар, ке ұшчыра қарсық, күн тен аңлығычымыз өзінің программыланы еқтіріп, аңлауат қалықыны өлдіріп, гүл чайланы еллапсыз көптен көп рахмет. Қадырлық аңлығышылар, лерикім олашық күйлеріміз давамлық озырыңлады. Төвенде Тұраджан Обылқасым орлыған Қойчы нақсынамлық нақшыны көңіл озырыңлағы сұнымыз. Қені мәрхамет, достар.

Қадыр қаңғылшылар, Шинжан Радио Телезия станциясы бір резиеттерді төт қатнаш сәнәді радиосының қайлық ақшан программысын дамлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телезия станциясының ке еңі тарат қайыпсы. Сылушы тиңдамас қарамда алтылды программызын сылушы тиңіп сілмалышынланы қаршы алымыз тасыла.

Оғдашны ақиды қылып, Чегіра районның сучылық бірінші сепіді үн түнсіз төйіп қошып келу атқан авангард әмгек нәмуншілердің болып қалды. Бүгінгі ішчілің ұйшмысы садасы сәйіпімізді Аптыным районлық әмгек нәмуншісі Гуан Чжэнпиннің нәтчі 10 елдің бұян дәрия елуді чың тұрып, халық тұрмышыға капалат қылу атқанық дек, әсілі мақсат екайсіні аңлаймыз. Гуан Чжэнпиннің 28 елдің бұян өзгермей келген қызмет асасы, әстайдыл, пұқта, енчікі болыштың келген. Еніді іліп юрдыған күзітіш қатырсы да, әр күнлік су орны, су иқмі, лай латқы санлық мәлуматлары толық қатырлынып, әр бір группа күзітіш санлық қымыты қайт-қайты селіштұрылып, бейнормал давалғышының сәвәбі әскертілді. Күзіті санлық мәліматыда қылчы қаталық көрілішке қәт-е ел қойылмайды. Күндізі дәрия елі үзілмесігі беріп келіп, сүнне ұсылда иқын өлчәш, тәкшіріп өлчәш үскінлеріне тәкшіріш білән алдыраш болса, кечелері бүтін күнлік сурайы материалдыры. Кәлгін мәзгілерге санлық мәлімат қануниетін рәтләп, өлчәп мәлім қылыш тәртіпіні әлалаштыратты. Гидрология станциясындағы яш ішчі қызметшілер мұндай дейді. Гуан Бэнжанға ағышып, өлчеп мәлім қылышны үйрендік. Әрбір группа санлық мәлімат, әр қитымлық чарлашта ихтияжчан, өлчемлік болышқа алайды әхмиет беріп, өлчеп тәкшіріш қызметіні техмі пұқты ішлейдіған болдық. Сурайы санлық мәліматы кәлгіндің мұдапиелініш, суғырышның жан томыры. Кичіккіні бейхастәлік қылғанда, Амманың ішлеп чықырышыға дәхлі етіді. Партия әзалары чоқым бірінші өткеліне яқшы сақлышы керек. Бұ, Гуан Чжэнпиннің іш орынды чың тұрыштығы өзгермәс етқады. Каригола гидрология станциясы Күйтін дәриясының су башлаш, құмны чықырып етіш, суғырыштығы бірінші өткел болып, өлчеп тәкшіріш санлық мәліматы түвен иқындығы 700 мүн амма. 3 миллион модын артық мұнбәт етізінің су ішілтіш бейхатарлікіге бейвасты мұнасветлік. О, көп еллардың бұянғы тақ арсырғы нөвәтчілік тәжірбісігі бірләштіріп, дәрейчігі айырып, су әхвалыдың алдын сигнал беріш механизмінің мүкемеләштіріп, кәлкін мәзгеліде шифырлық өлчеп мәлім қылыш тәртіпіні енчікіләштіріп, автоматик өлчеп тәкшіріш үскінлеріне асыраш лахиесіні әлалаштіріп, тағлық районда сигнал ачыс болыш, үскінлі асан зиянғы ұшыраш қатарлық ұзақ мүддәтлік қиын мәселелеріні хәл қылды. Суғырыш райондығы су башқұрыш орының мәсулі мұндақ деді. Гуан Чжэнпинн су райы санлық мәліматларыны дәл жайда вақтыды еллайды. Бұның да біз суғырышны таңшеш, кәлкін мәзгілердігі ташқын пәліге алдын хүкім қылышта шенчілік асасқы игі болалаймыз. Суғырыш районының су ішілтішіні таңшеш, тәқсімләшіні тиқымы үлмі тәртіплік қылалаймыз. Тяншан тақ жылғыларда Яз пәсілді кәлкін көп көрілсе, қыш пәсілді қилын қар тақ еліне тосып қойды. Начар хаварайы далыда су райыны тәкшірішке зор сынақ іліп келіді. Гуан Чжэнпинн бүтін жарионлық су райыға жетті тақабыл тұрыш бойынша нөвәтчілік қылыш системісіні бәрпа қылды. Кәлкін мәзгілді қар ямғыры яққанда, о кеч күндіз күзітіш нұқтысыда тұрып, әр ерім саатта Су орны вә су иқымыны сүнне ұсылды қайды өлчеп, төвән иқынға кәлкін пәлісідің алдын сигнал берді. Қелін қар тақ елыны тосып, елларыны мұз тұтып кеткенде, о қар кечіп, дәрия елі үзілмесігі пияды беріп, мұзны еріп, су иқымыны өлчеп, тоң сейінні күздіш үскінлеріні ремонт қылып, ел бойы өзі ялғыз, далы сыртыда нөвәтчілік қылыштек әң мүшкіл вәзіпіні үстіге алды. Әтраптікі дейқан чаравчыла мұндақ дейді. Әр қитымлық кәлкін мәзгеліде, яке зымыстан қыш пәсілді, Гуан Бэнжанның дәрия бойды көздіп тұрған симасыны ұшыратқылы болуды. О, дәл вақтыда су әхвалыны мәлім қылуды. Шуң біз ерді еріп, кәлкіндің мұдапиелінішті найты қатыржан болымыз. 28 елдің бұян, тағ чылғысыды ялғыз тұрып,
Yaşlıq baharını derya yolu beğişləb, münbət etizlərini qoğdab gəlgən Guan Jianping, şəhərdəki qolaylıqlardan vaz keçib, taq işkirsirəki Surayı birinci sepədə yıldızlar

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızı katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, жол жүріс жарияныда жолыққан қиын

0: дуслаларыңызға ярдам берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
0: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Қадірлі достар, Алматының Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейбастан алатылып атқан 107.4-тің ғайлық сәрі программасы. Қадірлі достар, әмді де құтыңлар сағламлық сауатлары сәйебімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Алды білен достарға еллік бұғым ағырғы беймарлары сүт мәсулатларыны істемел қызы боламды деген мәзмұны сөзіліп беріміз. Tadqiqotlardan bayqalishcha yallik bo'g'im og'irqi bemorlari sut mahsulotlarini iste'mol qilishni to'xtatsa, 4 haftadan keyin qondagi suyuqlik kislotasining saviyasi ilgirkidan ko'rinarli o'rligan. Har kuni bir qatim yoki bir qatimdan ortiq sut ichirganlarning qaynadagi suyuqlik kislotasining miqdori ichmaganlar qaraganda tuman bo'ladi ekan. Navbatda sut mahsulotlari tarkibidagi kazein, sut oqsili qatorliqlar suyuqlik kislotasining chiqarilishini ilgir surish roliga ega deb qaralmoqda. Sut mahsulotlarining purin miqdori tuman bo'lib, go'sht va dengiz mahsulotlariga

Оқшаш сүйрек кислотасының жүкіні ашырып әтмейді. Оның үстіге озықтық тәркебі мол болғачқа, хайуанларының әла сүпәтлік ақсылыны толықлай алайды. Шоңа сүт мақсулаттарыны еллік боғым ағырқы бимарларының әңгіштәрі дейшкі болады. Қадірлік достар, диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын, әмді достарға кішілі өзінің бөрігіні қандақ асыршы керек деген мәзмұны сөзіп беріміз. Яхшы тұрмыш адытыны сақлаш керек. Нәмлік бөрекі нізбәтін интайын мұйым. Етерлік су ішкенден кейін сөйдікнің сөйдік елінің елісі, сөйдік ажарты системісінің йоқымланышы, бөрекі таш түшінің өнімлік алдына алуды. Қайнақ су бөрекінің яхшы әмрайы, кола, мейві шәрбеті қатарлық, шекерлік ішімлікле бөрекінің жүкіні иғырлаштырып етіші мүмкін. Шуңа іштіш тәрсе қылынмайды. Соны аз мақтарда көп қетім іштіш керек. Су интайын кемчіл болса, мәселен, көп мақтарда тәрлігенде ішті сүргенден кейін, вақтыды су тұлықлымыса бөрекінен жиди характерлік зәхмілінішіні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Емек ішмекте сұйық сәлің бұлышыны асас қылып, натрий тұзының құбыл қылынышыны азайтыш керек. Тамақ чеке, шарақ чеш қатарлық начар адатлан ташлаш. Доғырланы қалайымған ішлетіштен сақлыныш қатарлықла бөрекіні асырашты кем болсы болмайдыған тәтбірлі айысаплынды. Мейві шөбікінің адам бәдініңі нұрғын пайдысы бар. Табиғи емекліклерінің әр бір қысмы өзгеч озықлық физиологиялық иқтидарыға еге. Мейві постымы бұның сұрты дәмес. Көп сандығы постыны елбәткіл болуыдыға мейвілі ішчіде, мейві посты вәп посты астырығы қысмы мейві тәркібедегі оқсетленішіға қаршы тәркіп мақтары әң юқыр орын есаплынды. Мейлі алма, геласы яки үзім қатарлықла болсын, әмісі шында. Мейвілінің постыда ене мейві пұрықы тәркібі мол болып, Посты юмшақ мейвілі, мәселен, алма, нәшбөт, шоқла, шабдул, өрі қатарлықланың постыны қош пейсе тәмей текімі яқшы болуды. Оның башқа мейві постыда мейві елімей қатарлық ерішча емеклік талалар мол болып, қаны шекері қандықы яғны төбәлі түшіролығы еге. Башқа емеклік талаларымы үшчейнаулы мүлдісіне елгір сүріп, үшчей рагының пайда болышқа өпіні төбәлі дұ.

Қадірлік тұсап программымыз Шенжан радио телевизия станцияның яңы таратқа өпсе Сұлушетін дамас қадамда аңлатылды. Программымызды Сұлушетін әпсірімі алышанланы қаршалымыз. Әр күні үлгерлішіңіздің бәкі асты болу атқалықыдан әнсірмей, бір ызды тоқтап қылыштын әнсірін. Әр күні қылыдған ішіңіздің бәкі аз болышыдан әнсірмей, еч қылмай бекар юріштін әнсірін. Әр бір күндегі бір қадам бір қадамда үлгерліш, аман башқалағы оқшымайдыған сізіне артады. Әр қандық муапқиет өзлікіден келмейді, бәлкі бәдәл төләш бә тірішчалықтен келеді. Көңілдікідек тұрмышқа ерішіш үшін тоқтымай тірішін, арзуларыңыз үшін тынмай іздінін. Қадірлік достар, көңіліңіздегі арзу армандарыңыздың әмәлге ішін үміт қылып, бүгінгі 107-ді 4-тін қайлық сәр программымызды ақырлаштырмыз. Яқтырып алынғандарға көп рахмет. Программа риясатшысы Дилраба Әнвер. Қадірлік достар, әмдігі қытыңызға алынатылы шалда тұрған «Вәтен менің айлам» программасы болсын.

Қадірлік достар, еқтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Еқінде 16-ші нөбәтлік Хотан Қаштеші мәдәни саят байрымы башланып, күнген Қаштеш іздәш, Қаштеші ғайри мәти мәдәниет мұрасылыры. Қаштеші шәрідеке қайнақ тұрмыш қатарлық үш жол линиясы етіліп, Бейджин, Тянжин, Анхой, Хэнан қатарлық жайлардан келген саятшыларны жәлеп қылды. Язлық тәтілді Шинжанда түрлік мәдәни саят байрамларына қанат йойдырылышыға әгішіп, байрамны қоғылышып саят қылыш Шинжанда мәдәни саят базарыны жалландырды. Нұрғын саятшы Шинжанның һәрқайсы жайлардағы өзгеше мәдәни саят байрамлары үшін мәхсус келіп, нұрғын жайлардағы кичік саят мәнзілдерінің чәмбіректен чығыш еқімін ілгері сүрді. Қыжың найясының 26-ші нөбәтлік

ijodiy loyihani amaliyalashtirdik. Mashina odamga siyosatda maslahat berish, ma'mur ishlarni tashviq qilish, tushuntirish, o'z oldiga yo'l boshlab, to'salg'ulardan saqlanish, ish bijirish ko'znikida taljaydi yetaklash, ko'p xil holatda hissiyot almashtirish qatorliq ko'p turlik iqtidor to'plangan bo'lib, diqqatni korxona ommaning ko'p qatimliq ish bijirish ehtiyojiga markazlashtirib, ish bijirish bo'yicha maslahat berish aniq bo'lmaslik, ko'znik tepish qiyin bo'lish, tartib pishiq bo'lmasa qatorliq og'riq nuqtalarni taljaydi hal qildi. Адамсыман машина адам шаушен найт самими. У дәлжайда юл башлап, автоматик үскілі вә ішбежіріш көзінкеге етекчілік қылыплы қалмай. Яна түрлік мәмір ішла сиясты вә ішбежіріштік суаллаға хар вақт жауап беріп, ішбежіріш жарияныны текімі қолайлық, йоқыр өнімлік қалады. Тәнлік әқлі иқтадардығы тәтқи қылып, ечіш карханысы рақамны хуаша, Шэньчжэн Пантехник чеклік шеркетінің техники мәсулі Чифан тұныштырып мұндақ деді. Бұл адамсыман машина адамның ғарби шимал районы мәмірі ішлам ойтыда тұнжы қетін пүтін мәнзірлік орынлаштырмы қылдыңши. Мұлазыметні түйжі біләштіруш, ерлікләштіруш қападат қылыш үшін техника коллективіміз юқыры еңі техникалық кәсіплі тарақият районы ені еңші районығы барлық мәмірі ішланы бүйдірі сиясты. Бүйдіріш тәртіпі, кереклік материал, бижириш вақт чеки қатарлық ядролық учурларны мәхсус рәтләп топлап, мәхсус мәмүри ишлар белим амбары курды. Амма мәсәлән сорғанда система шу жайдагы мәмүри ишлар учурларын дәл жайда издап тепип, чоң тил модулыгы бирләштирип өлчәмлек дәл жайда җавап берди. Ән-әнуи мәмүри ишлар бер гәүдләшкән аппарат Мәвхум рақамлік адамгі селіш тұрғанда, адамсыман машина адам тәшәббүскарлық, температур тұйғысы, әмілі гәуді ара тәсір көрсіштің ібарет үш жоң ядролық әвзәлікні азырлыған болып. Залда тәшәббүскарлық біла айланып, арысалды болып тұрған аммыны тәшәббүскарлық біла мәсләт беріш, етекләш мұлазымыты білән тәмілі әлейді. Шынан білен білі оның адам шекілік тәшқи қияпты вә хейсет алмаштырыш әндейсі оны текімі екішлік тұйғығы егі қылған болып, яшанғанла топи қатарлық ішбежірдіған амының мәшғулат әндейшісіні өнімлік төбәлдіду. Нақ мейданда ел башлаш, көзнәкі бейвасты бейеріштек әмілі кәуді ара тәсір көрсетіш иқтидары тұрғын халәтікі көрсеткіш тақтысы, торды ел башлаш қарғанда текімі бейвасты, йоқыр өнімлік.

0: Дария сахили су амбри. Таби шекилініп қаған көл қатарлықла қармаққа тип тініште көрінгені білен су астыға йошурын иқын, чонқур азгал, путқы чермішіп қалдыған су отлары йошурынған болушы мүмкін. Бұй әрлі су үзіш көлчік емес, бәлкі аятқы хрыс іп келдіған қатарлік райын. Далыда таби шекилініп қаған көлләге түшмәслік, қатарлік сахиллада су кешмәслік, Чамы етмейдіға ішлада қақырмалық көрсетмәсік керек дегерләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұ чағды ке тоғыры ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қақырмалықтыр.
1: Бахарда рәңгарын гүлі бізні озырландырса.
2: Күзді сүзік асман вә тұлым айның гүзәлігі қалбімізні рам қылыды.
1: Язда салқын шамал юздырымызды сөйіп өссе.
2: Күшта аппа қар еғіп, мол осылдың дейрәк беруді.
1: Біз манымышындақ тоқтымай алмышып тұрған төт пәсілінің әрбір күніні сіләбілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
2: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан йоллада әр вақыт сізге әмра.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
3: Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шундақ бір тұныш сима вә тұныш аваз сізіне ұқтиярсыз жәліп қалды. Шундақ мұ?
4: Тоғыра, сіздің көгініңіз дәл 107-4 қатнаш сәнәт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107-4 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесің. Шу вақыты сіз 107-4 қатнаш сәнәт радиосының дойындеке сәрхіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
1: Мұбады сіз 107-4 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошып алсыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құчорлары. Қызықарлық сын көріністер қатарлық рәңдар мәзмұнладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізге шаттық бәкші етіп білен бірге, сізіне әне түрлік білім саватлағы егі қылады.
3: 107-4 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз болып қағылсы.
5: Есіңізді болсын, іздәш номері XG1074.
3: Шеже 1074-ті?
5: Ә-ә.